Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лоп ооданы Доол шаарчасындагы Шинжаң күйүнүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүнүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сорттуу жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, тоют өндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландоо кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүнүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 000 жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 000 асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 000 000 Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып, иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба дачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн атсалууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айылык ыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакынкы жылдардан бери Лоп ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип, жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айылык ыштак курулушунун жаңы барагын уландоо жазууда.

Азыр Жымсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо областы аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Жымсар аштык май чектүү жооптуулук шериктигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жымсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу керканасы алда нечак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биңтуан 12-104-туан мал чарбачылык лиянынын Яшин гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, паулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан колпуруп ачылды. Бул жер Өрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат обороту аябай ыңгайлуу, Туан майданы район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104-туанда мал чарбачылык лиянынын жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, лиянды үйдөн өнүгүү жөндөмүн чыйралтуу үчүн лиянды үй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Ячин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштерин туюну бир тулкулашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Ясин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юань болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылды директүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр эгинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чуурулушкан турпаты телегейлештирип, чегир аттаган ортодо которуунун телегейлешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лю Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги кампасынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодо которуу түйүнү кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегир алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ооданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумушку орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумушку орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир каналар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушку орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашоо окуучулары нак майданга келип сурап, кир кана кызматчылары менен бетме бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушку орундаштырып элге нарп жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө агыр кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөп башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кир каналардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркеши өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun tankı canlılıkları bir yüzün baştayız.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңлыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 21°C, жылуу 38°C, ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Абдын райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжуларынын рухун үйрөнүп жана изилдештирип, Абдын райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Абдын райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7-нче айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кВт сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сарыктоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мориодон шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйуналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Абдын райондук парткөм туруктуу комитети 7-нче айдын 30-чу күнү жыйын ачты. Абдын райондук парткөмдүн шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги зарыл жолжуларынын руху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжубосунун рухун тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпин жаңда оор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет орток тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы беткей өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыры тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чоумин иштери кызматына берген зарыл жолжу рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чоумин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштери кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерди асыл жүрөлгүгө мурастык кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Абдын райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу урун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табыгый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, эл эми техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмө өктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана эл эми техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгөлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди

0: Доктор айтып, болочок кесипти жетиштирип жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Илим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү илим техника шмеерлери кошууну куруп, илим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон илим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партия группа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук карылуу тел атынан Шинжаңда туруштуу жуңго эл боштондук армиясы, жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлер, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, жуңго эли жана жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарых мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жеңиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндөй ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү: быйыл Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арыш ташталган жыл, Жуңго жумушчу дыйкандары кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы, ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңы доору жуңгочул социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
0: Станциябызга бары. 7-чи айдын 31-чи күнү автоном районунун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөт тайымдүүчтөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рохун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө түзөтүү кызматын орундаштырып, автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында автоном районунун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жоболору тастыктар рохун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, төрт болбоо, эки тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш салакаты же шартты талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук берип, эрежеге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздүү Маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаң түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адлия жана тартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ачташтыруу, жеп үчүн жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаң текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаң сокку берген, катаң жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү, чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоңгурда алга тейлөө жүргүзүлдү бекен туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп төрөгөнү көзөмөлдөп айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуу рух аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүл өлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндүү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга теңтайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жоң каалыт ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, көнтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайып гана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 29-чу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп изчилдештирүү жана жолго коюу маек жыйынын ачып, баш шужи Ши Жинпингден улут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлуусун жалпы беткей өнүмдү түртмөктөдү. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү, ата мекен биримдигин жана чек ара районду бекемдөөгө катыштуу, улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу, мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуту ортоктулку таанымын бекем уютууну закондуу жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, ар улут элинин ортоок ынтымакташып күрөшүп, ортоок гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергиликтүү мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагын алға жылдыруыны, илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүштүрүүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун закондуу укук таламын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун бир толкулуу үйрөнүү, үгүттөө жана изчилдештирүү, жолго коюуну түртмөктөө керек. Закон үйрөнүү жана үгүттөөнү күчөтүп, эл курултай өкүлдөрү үйү пункти сыяктуу милдет аткаруу базаларына таянып, үгүт тарбияны кеңири кулаш жайдырып, закон рухунун миң деген 10,000 деген үй бүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчилдештирип жолго коюунун идея билеселүүлүгү менен аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрө турган жергилик мүнөздүү закондорду башым түзүп, закондогу принцип мүнөздүү белгилемелерди ичкелештирип, Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган, жумуш кылдырууга, орночок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, законду жолго коюу барышына сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Миңшан, Ленин Пин, Дилшат Кыдыркан, Ван Гохы, Мәмитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
0: 7 айдын 30-чу күнү Жүнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефт кимия өнөр жайы Таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүштү жарат баскычына кирип, тоңгуч түркүмдөгү кимия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жана техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында Таарым 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу кимия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги кимия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулё жаргак. Куур материалы, оромолоо материалы, сулёдон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат. Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, колбашчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каңбао Жээн кабарчыга мындай деди. 7 айдын 15-чү күнү этилен жабдуу чийки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып бүт барышын туташтыруунун ишке ашырды. Азырга чейин толук жыйынтыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктүү төмөнкү агым жабдууларын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумдуу түшүм өндүрүүнү туракташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумшабалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тезгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сырткы сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Камбау жаян курулуш 11 жүрүш негизги толку өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1,200,000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майто кимия өнөр жай Таарым Телкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1,800,000 тоннага жетип, Майто борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3,000,000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлөгөлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу кимия өнөр жай, жаңы материалы, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкып өтүүнү түртмөктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптоуна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агым кесиптин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агым бирлешип аракетке келүү, шай кешип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түртмөктөйт.
1: Быйыл жыл башынан 7 айдын 19-чу күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 миллиард 31 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард кВт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. мамлекет электр тору, комол электр менен камдоо, шериктиги эл турмушун электр менен камдоо, камсыздоо курбатын

0: электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87.5%га жетти. Ши Чжиюан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6-нчы айдын этегине чейин комул электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492700ге жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору комул электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнань, Динчин мисчилиги сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 киловатт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 000 киловатт саат, жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
1: Моори Казак автоном ауданынын Моолу Шамал электри фотоволт байлыгын такан чыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моори ауданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чжоншиң жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025 жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион йонго жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион киловатттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Моори ооданы Шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт ооданын жогору төмөнкү агымындагы телегейлешкен карахана 91ге жетти. Моори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучуусу Лу Шиуруң мындай деди. Моори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Моорини Тияншандын түндүү капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунан чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фичи эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз тамошинасы, тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жетүүгө бөтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо коё берүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү вакыт берекетин зор темпте кыскартты.

0: Коргоз таможнасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможнадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможнасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможнасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7-29 күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсынак учуп, жөнгү Синжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Үрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басары баш директору Хуан Фэй Пэн кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базаражаты сызыла артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү дымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрүү учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге туңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бары маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барыштуу үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндөө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мейкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо коё берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нимбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошо Бэй, Желилеш, Бэй-Бэй Ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп санаа катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаардын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бэй-Бэй Ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нимбо шаары Синжаңга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей Ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Синжаңга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери Нимбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй жергиликтин 2024-жылдан баштап окшош болбогон Ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндоо даражасы бир кыйла жогору болгон Бэй-Бэй Ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бири сабагынан 5-8 чейин Ашкабак түшөт. Мошо Бэй Бэй-Бэй Ашкабагы кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмалы, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Bayalı Kuçar Şarı Tunguş Çolu, Çimen Şarçası menen 3 östön aylında Beybi Aşkabağın göylümde üstürüp sınak kılıp üstürdü. Jalpayantı 120 mu, arı örük bağında jürüştürüp östürü ülgüsün koldonu da jañalık jaratıp, tokoy astındakı meykindikte jogoru berekette jandandırıp, bir jerden koş tüşüm alunu işke aşırdı. Kuçar Şarı 3 östön aylı, Toguçık iştağının turgunu, jaylayı mınday dedi. Jürüştürüp östürü menimçe abdan narıptuğu bolot eken. Bayıl tüşüm ölçörü arımı o jerde 1,5 tonna aylınasında bulup, 3000 yuan aylınasında girişe biz arttı. Örükten bu yıldağı arımı o jerden 3000 yuan girişe aldı. Kuçar şarının özgücü östürü, Kesbacat'tın takan çıktap Ningbo şarı Şinjan'ın nişan ducardan beri güçün aylı çarbası ortanı zilde bönüktürü de canlılık çaratuğa sızılcılı iştatıp, aldı artı olup ciğer cangağı, koğun siyaktu bir türküm cergilikten östürü çöyresine layık gele turgan, sapattu can sortu ortu yetiştirip, cergilikten özgücü sort östürü sesmasın moluktur bilim teknik arıklı cergilikten kesim önüksünü kubatı yıkarıp, deyken tütündürdün girişesini arttıruğa başladı.
2: Şinjan çınında sonun yeri.
0: Şıqansa şaharında ötkürülgön 2026 Şinjan sonun yeri атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Şinjanга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлуу жүрчүлүгү менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезинди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Лянжо уй эти кесмеси, Тунган Рожамосу, Нанчан Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чанжоудан келтирилген Чанган Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пишырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чанжуунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чанжуунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууру, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Лишуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартибинен үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээ бир Барып көрбөгөн шаарлардын чөйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чөйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын Көрүк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминин чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабарга сыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салтына кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даа кагылууну негиз кылат. Экинчи кабатта сестим алуу түрдө Хотен килеминин өнүгү тарыхы менен жөрүлгүлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп килем маданият атайын таандуу, сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41, чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, AI кыска видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997-жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калыктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең атамекен мээри махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пинг экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шектигинин баш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайындуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгимесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттыгымыз маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-чү күнүнөн баштап Шинжан Көңдөрүштүк Аскер иштер сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23 миңден ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1500-дөн ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжан Көңдөрүштүк Аскер иштер тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
1: 7-нчи айдын 31-чү күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Анхуй өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Анхуй өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжан өкүлдөр командасынын акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
0: Жакында Шинжан Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжан Малчылык Илимдер Академиясы Шинжан айыл чарба ташчысы менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптоном райондун төйүндө изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжан жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу оозуга кол жеткирип, төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарсындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычты үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакон кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөкүсү тез сатылып болгонун, экинчи түркүмдөкүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын айтып беребиз.

0: татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаарында Аванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, талак алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айылы, Шүймо кыштагы, Шүймо Шиңсу лагери жери дайра жегиндеги той кой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тыныгалуу ордунун жооптуусу Ма Жиңшуан түрү жолго коюлгандан кийин кыштактагы он канча кыштак тургунунун узун мөөнөт тазалык, азык түлүк күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга эликтирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөсүндөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң сонун жер. Саяопо көчөсү Баянго кыштагына Тияншан боорундагы калкуу лагери, Тияньге Мугы тыныгалуу бакчасы чогулуп, сууда чөмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Ячандын тааныштыруусунча, бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төр Баянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга эликтирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уй, кой эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Баянго кыштагынын биринчи шучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: түрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары ордо куруп, кыштак коллектив чарбасын сызыл зорайттык.

Жакынкы жылдардан бери Донго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конуу сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бишөй Юнчи үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебеп пиширүү, талаада конуу сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө иликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу, эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уланды толумдуулаштырылып, Донго, Шиго, Саяопо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы куйругулаш сөзүп алынып базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп көмүш ооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы торжай биринчи ретке түшүмдөн абдан ыраазы болдум. Он канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү, бакмачылык чөйрөсү мүлдөнү кура, даамдуулугу жана сапатына негиз. Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифен мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жеринин шартына карай иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей 6-нчы айдагы сары краб жергиликтен өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер-жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүнөн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байюусуна берекеттүү баштаган.

Уда бир канча күндөн бери 90 ууданын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнөтүрүнүн ансайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Сараттан жайда 90 ууданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчүмдөшкөн кумга көмүлүү району, ыракат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде ооруу мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн керемет туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ша Джин Хэ мындай деди: кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экен. Бүт үй бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен. Абдан жакшы сезиндим. 90 ууданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурулуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди: доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзөт. Катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалгаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлүү кум менен дарылануну ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылуу мүмкүндүгүн жараттык. 90 ууданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын, даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конулгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конулгосунун жооптуусу Шаймарда Муса мындай деди: бул бир канча жылда кум 90 менен дарылоо боюнча 90 кум менен дарылоо боюнча атагы ансайын чыгып, зоолосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдө элдик конулгону өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы артты. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Коңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жак шыбыр сөз кичик дүкөнү жана Сяо Хоңшу Коңшан көлүнүн топтомо номерунда тең арымда ортого чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шенжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланат. Бүт мамлекеттеги 330-дан ашуун артык шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Коңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынан тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндүүлүк иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар көмүскү күчүн ысыпаттады. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарды Коо Шинжаңда үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуу күчүн сезиндиребиз.

Кырматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы Нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөкүсү тез сатылып болуп, экинчи түркүмдөкүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган карчы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын айтып беребиз.

15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, сан арыпты кубат кошуу, төп тейле жүргүзүүдөн турган 3 жагынан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйыны 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөгүй Чяң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызматы чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылаатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган төрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салуу түрлөрү 36 күнгө, керкана куруу убактынын 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн бергелки бүтүрүү салыштырмасы 87% жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынан 16 000 артыкты жолго коюп, 20-52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75 000 керкананы аралап, керкана арыз долларынын бүтүрүлүү салыштырмасын 100% жеткирди.

Шөгү чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуп курулушу кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалары тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы бетке текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мейкиндик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин түзөлүштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштер тейлөөсүнүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөгөй чаң мындай баса белгиледи. Акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылта турган экономика. Тарбагатай уландуу санарыптуу акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы бетке нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы бетке бүтүрүү өрүшүнө сөөнүп, бери кошулган 2, кошулган 9, кошулган N акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар вакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюну кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы орток башкаруу, орток баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен арга аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти.

Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп өкмөт менен керкана көмөктөштүгү тыгыз байланышы. Керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу көрдүү топурагын жаратты. Түйүндүү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айырып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу. Өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичек микро керканалардын аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бөт жынжырлуу керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын уландуу төмөндөтүп, базар жынжырлуу аракеттендиргич күчүн козготту. Шүйгөй чаң мынабаларды билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсүн универсал слатын уландуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркесин жаратып, тижарат соода чөйрөсү кичик нам картасынын сылыктап өткүчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акын менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйүндө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95 жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгени болгон эң жакшы турактандыруусу болуп эсептелет. Тай энесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тай энем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эшкеч, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай чоң ата иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. Эки миң сегизинчи жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамай устазды кармады. Жусуп Мамай чоң атаны устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: балам, сенин доошуң жакшы экен, тээк тартынып калдың. Чыныгы Манасчынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктоо чагылдырылуусу керек, деди. Эки билегин кең ачып боруна басып ага бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машк кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган бир бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Тилабалды чыныгы күрөш ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта болчу.

Ол жабу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду кое берип айтсаң болот, деди. Жаңы салакат тилавалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди. Мен мектепте уландоо, Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга эликтирем.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түзөөдөн алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1 күнү, күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Бен Туан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катайлак айылында негизги кара күзей, көк бэр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Катайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Каттайлак айылынан жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол. Өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан тескерисинче коонго башкача кант курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жери топуракты сызыл терең одарып жакшылоо жана сортуу үрөөн жетиштирүү аркылуу даамы ар түрдүү болгон 3 түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулук менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылык менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралады. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу эгинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу ашты. Коон менен алпурушканына 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдрахман Урайымдын коон атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөгү 20 мого кеңейди. Көлөмүн эселеп ашыруунун артында туруктуу, көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирди. Кыштак тургуну Абдрахман толкуган үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы. Ар жылкы киришем кыйла жакшы. Быйылкы киришем дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Каттайлак айылынын коон эгинчилик району Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Түшүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдакы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнө абал менен түгөлдөй кош айтышып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көп түрдүү сортун ылайык орундаштыруу ишке ашырылды. Мурдакы эч нерсе өнбөй турган шоорлуу жерден бүгүнкү күндө бир биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштык тургундарынын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Каттайлак айылдык парткомдун орун басары шүжеси Кыранбек Курбан мынауларды билдирди. Кийинки кадамда Каттайлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңейтип, жер жемишке иш кошуу кесипчелесин узартып, атайын өзгөчө район маркесин жаратып, шоорлуу жер өзгөчө кесибинин таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөйгөн, калк байыган, айыл кыштактар кооз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Каттайлак айылы байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайылдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Тору сыртында сатып алуу тору үздүксүз тыгыз токулуп, тордоку электрондук соода жолдору шайкештүү кадамда күч берип, сатуу системасы жакшы коондордо жакшы баада сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин коон байуу үмүтүн бир бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-чи 5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштө чагылдырды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордоо жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биңтуан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму наамы ыйгарылды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Биңтуан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасынын Шапталы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып беребиз. Учурда Шапталы бышып базарга салына турган мезгил. Шенжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиан Шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашыкке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу Лианга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдөө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шуучу Си Цзиньпин Шинжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп Биңтуан 8-ши 143-чү Туанга келип текшерип изилдеди жана Низыхандын шапталы багына келди. Низыхан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шуучу Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу Лиан партия ячейкасынын шуучусу, Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Да Вэйшен мындай деди. Баш шуучу Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу, 9-чу Лиан партия ячейкасы жана бөт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шуучунун чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Биңтуан аңгимесин жакшы айтуу үчүн 9-чу Лиан партия ячейкасы баштамчы болуп, 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ни Цзыхан так ушулардын бири.

Незахан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма керкана мектеп органдарга барып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмиштери аркылуу башчы жинин көңүл бөлүп камкордугун көрсөтүүсү, туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шапталы кесүүнүн өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-июнда Незаханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчы жинин табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай дагы 9-июнь партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кенге мураскерди кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаш жайылдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-июнь ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20,000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.

9-жылы лиандын көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан кам санайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот? 9-жылы лиян партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Тавесиян тааныштырып мындай деди. 9-жылы лиян партия ячейкасы жөрөлгөлө партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошон менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар жорчолугу менен чогуу мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шөнфөн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибинин жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы жогору, түшүм ченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Ли Янчинин 40 модон ашуун жаңы сортту шапталысы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга эликтирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржам болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-жылы лиян айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лияндагы шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2 200 000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленд үйдөкүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Ленд үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу лен партия ячейкасы жумуш болсо жакшы кылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүү деп бекем туруп, маданий жыйналма номер башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошон менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорулушу. Ар бир партия мүчөсү чөлкөн боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп чукул, кыйын, кайгырган күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чөнпейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу лиян кооптуу эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Донпиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгемелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо, чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ван Доупинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Доупинг мындай деди: Эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнүн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем. Анын баштак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылары жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө бактыкой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лиян партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргоно решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап, шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-чү туан 9-чу лиен партия ячейкасынын шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн ишсиздерден айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ооданы Пенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группа боюнча машгулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машгулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйып алуу жарышында зыянга учуроо салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектөө аркылуу эң соңунда 1-2, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчың 0.9%дык зыянга учуроо салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпурушканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лео Пайчың мындай деди. Бул бөлүк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак, нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кэ Сяотан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бердик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеме 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуроо салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Электрой району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жонго жашыл азык-түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык-түлүк моюндоосуна ээ болуп, 4 моюндоо берген негизги тулку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык-түлүктөрдүн жалпы саны 35ке жетип, Үрүмчү шаарындагы азык-түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Аксу аймагы, Байынгулун областы катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Ташы сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек эске турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым, жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкке жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош жериндөө балык чабагынан 240 000 коё берип, кайдоо дайрасы районундагы Түйөндөө суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е. Жүн мындай деди. 2013 жылдан азырга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп коё берүүнү жолго коюп, жалпы 2 миллион 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коё бердик. Экология салынмасы 50 миллион юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коё берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ансайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтин экология маданилиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

жакында мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тунгуч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандуң Шинжаң маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

жөнү кубаныштеп келген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шертең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21 сантиметр градус, жылуу 38 сантиметр градус, ысык сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынам райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжуларынын рухун үйрөнүп жана изилдештирет. Аптынам райондун элем техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Аптынам райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия өнөр жайы Таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгойш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7 айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кулбас сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сарыптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мориодон шамалы күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият тоюну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткөм туруктуу комитети 7 айдын 30 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткөмдүн шуужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги зарыл жолжуларынын руху жеткирилип үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжубосунун рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз эмээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпинг жаңда оор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет ортоктук тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чаомин иштер кызматына берген зарыл жолжубу рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чаомин иштери кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжаң кызматы чоң курдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чаоминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чаоминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чаоминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Аптынам райондун элем техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, элем техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түрткү өттү. Ал кылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жарынын шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Элим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү элим техника ишмерлери кошууну куруп, элим техникада жаңылык жаратуу салымма берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон элим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партгруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябызга бары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук арылуу тел атынан Шинжаңда туруштуу жуңго эл боштондук армиясы, жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көмтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтиге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, жуңго эли жана жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жемиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндөй ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арышташталган жыл. Жуңго жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети

0: мектептен айланасына ан сайын тығыз ынтымақташып, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгөчүл социалсы медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 31-нче күнү Автоном районунун төрагасы Эркин Тонияз, Автоном райондук өкмөт тайымдүүчтөр жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун ролун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө түзөтүү кызматын орундаштырып Автоном районунун 15-нче 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында Автоном районунун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоболору тастыктар рухун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрт болбоо, эки тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш талакаты же шартты, талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетти законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук берип эрежеге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздүү маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адылия жана тартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ашташтыруу, жеп үчүн жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаан текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаан сокку берген, катаан жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү, чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөп айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуу рух аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүт чөлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга теңтайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жоң каалыт ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, көнтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайып гана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябызга бары. 7-нче айдын 29-нчу күнү Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп изчилдештирүү жана жолго коюу маек жыйынын ачып, башчы Ши Цзиньпинден улут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүп,

0: Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлуусун жалпы беткей өнүмдү түртмөктөдү. Абдунум райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Ата мекен биримдигин жана чек ара райондо бекемдөөгө катыштуу. Улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу. Мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуту ортак тулку таанымын бекем уютууну законду жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, ар улут элинин ортак ынтымакташып күрөшүп, ортак гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергилик мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагы алга жылдырууну илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүштүрүүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун закондук укук талабын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун бир толкулуу үйрөнүү, үгүттөө жана изчилдештирүү, жолго коюуну түртмөктөө керек. Закон үйрөнүү жана үгүттөөнү күчөтүп, эл курултай өкүлдөрү үйү пункти сыяктуу милдет аткаруу базаларына таянып, үгүт тарбияны кеңири кулаш жайдырып, закон рухунун миңдеген, он миңдеген үй бүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчилдештирип жолго коюунун идея билеселүүлүгү менен аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрө турган жергилик мүнөздүү закондорду бачым түзүп, закондогу принцип мүнөздүү белгилемелерди ичкелештирип, Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган, жумуш кылдырууга, орночок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, законду жолго коюу барышына сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Мингшан, Линин Пин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мәмитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жыйынга катышты. Абдунум райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
1: 7 айдын 30-чу күнү жүнгү нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит кимия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүш тижарат баскычына кирип, туңгуч түркүмдөгү кимия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында таарым 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу кимия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги кимия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулё жаргак, куур материалы, оромолоо материалы, сулёдон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат. Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, колбашчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каңбао Жээн кабарчыга мындай деди. 7 айдын 15-чү күнү этилен жабдуу чийки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып бүт барышын туташтыруунун ишке ашырды. Азыркы чейин толук жыйынтыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, Ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктүү төмөнкү агым жабдууларын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумдуу түшүм өндүрүүнү тұрақташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумшабалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тезгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сыртка сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Камбал жаян курулуш 11 жүрүш негизги толку өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1 200 000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо химия өнөр жай таарым тилкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1 800 000 тоннага жетип, Майтоо борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3 000 000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжандын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлгөлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкы өтүүнү түрткү өктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптууна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агым кесиптин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агым бирлешип аракетке келүү, шай кесип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түрткү өктөйт.
0: Быйыл жыл башынан 7 айдын 19 күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 миллиард 31 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард кВт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядты алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 миллион кВт саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, Кумулдун электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артуусуна сөөнүп, Кумул шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87.5% жетти. Ши Чи Юан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6 айдын этегине чейин Кумул электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492 700 жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнаң, Теңшин мисчилиге сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 кВт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 млн кВт саат, жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
1: Моорий Казак автономия ауданынын Моолу шамал электри фотоволт байлыгын такан чыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моорий ооданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чоншиң, жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазери нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ниугаң, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025-жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Мориний мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүш өздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион юанга жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион кВт-тан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Мори ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт ооданын жогору төмөнкү агымындагы теле келишкен карахана 91 жетти. Мори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучуусу Лушууун мындай деди. Мори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 500 миллион кВт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Морини Тияншандын түндүк капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунан чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара оозу аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фейч эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможинасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможинадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, карахананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможинасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможинасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7-айдын 29-чу күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Өрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсына учуп, жөнгү Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Өрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Өрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Хуан Фейпинг кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базар ажаты сызыл артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. жүк ташымал көтөрө учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынан жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип, таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп, атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге тоңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгинде ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мекиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынан учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чегарадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нимбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп сынак катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бейбей ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нимбо шаары Шинжаңдын ишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип, өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей, Ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңдын ишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери, Нимбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй, жергиликтин 2024 жылдан баштап окшош болбогон Ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндуу даражасы бир эле жогору болгон бейбей ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бир сабагынан 5-8 чейин ашкабак түшөт. Мошобей бейбей ашкабагы Кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Баялы Кучар шаары тунгуш жолу Чимен шаарчасы менен Үч Өстөң айылында бейбей ашкабагын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мейкиндикте жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары Үч Өстөң айылы Тугучук кыштагынын тургуну Жайлей мындай деди. Жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыптуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1.5 тонна айланасында болуп, 3000 юан айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйыл дагы ар моо жерден 3000 юан киреше алды. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү, кесип ажаттын такканчыктап Нимбо шаары Шинжаңдын ишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызылжылыштатып, ал дарытып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруу билим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Шыгансай шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга ишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлуу журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Рожамосу, Нанчаң Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. жер-жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары, мураскерлери жүрүлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен, Чанчжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пişырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чанчжоунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чанчжоунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшеп, жууру, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага аштыктан мол түшүмалуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңшту болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Ли Шуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер-жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык-түлүктөрдү жей алды дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартыбынан үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт-сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөнгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен-Чен мындай деди. Кургатылган уйети, сыба, уйети кумалагын жедим. Жер-жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээбир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салт-сана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта сестималуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрүлгөлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өз ара таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу бедерлерге түс берүү, кыска видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997-жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычтуу кызу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең атамекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын кооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттик арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктигинин баш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайымдуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестима Котендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгимесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюнуу, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттыгыбыз маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып, курбат ыйгарган.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап Шинжаң көңдөрүштүк аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23,000 ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1,500 ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжаң көңдөрүштүк аскер иштер тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
1: 7-нчи айдын 31-чү күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Аңкый өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Аңкый өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжаң өкүлдөр командасынын акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
0: Жакында Шинжаң Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Малчылык Илимдер Академиясы Шинжаң айыл чарба ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптонум райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжаң жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу оозуга кол жеткирип, төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптонум районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 20-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежет Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Аптымежет Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1 күнү, күнгү шембе. Бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун вакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Анда алды менен бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангун тиңе Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүш кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүш кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын вагында өтүнүш кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынан мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп, 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча соммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Мында өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу жыфу бау шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопусу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштери тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркай балдардын өтүнүш кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүш кылса болот. Тор сыртында өтүнүш кылууда ымыркайлар балдар нопусу туруштуу жердеги айыл шаарчалык өкмөтүнө барып, нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүш кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүшкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүш кылуучу ымыркайлар балдары жана өтүнүш кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп, ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык сыпаты, тургундар нопус дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ары ажатына негиз өтүнүш кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учур мисалы нопусу туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо, өтүнүш кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүш кылган кездеги учур жана материалдарды тапшырса болот. 2023-2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу, бала багуу жардам акча алууга кандай талаптары бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүш кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүш кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүш кылганда биринчи жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу, 3 жолу өтүнүш кылганда экинчи жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек.
Урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген темада сабат айтып беребиз. Кадырлуу радио угармандар, азыр тамыз күндөрү кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, жөнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеги жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай деп эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналы учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, автоунаада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 мүнөттө 150 миллилитр айланасында суу ичүүсү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштесе, күндөн сактануу, аба өткөрүүсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусо, көп терде, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо, дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек.

Жай мезгили дагы ичтеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдар турмушта ичете турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичтеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин, азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Убакты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын вагында тазалап таштоо. Ашкана жана тамактануу районун мөөнөттүү тазалап, керексиз нерселери жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун вакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундары талып ооруу сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынан артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгер кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийишүүсүнөн сактануу, жука адиял менен курсакты жаап, байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ансайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган суунун мисалы таштек, түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо докторго көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут, ооз көңдөйү оорусу көп көрүлө турган мезгили. Чан Жаурый таныштырып мындай деди. Колу бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайыма көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өздүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдануусуна окшош болуп кетет. Негизги белгилери төмөн эти ысуу, шайы кетүү, табыты тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп, 1-2 күндөн кийин ооз көңдөйү былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилери көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогордагы белгилер көрүлсө, колу бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата энелерден балдарды үйдө күзөтүп, абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпылык сорундарга алып барбастыгы, өлчөмдүү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып, аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демилгеленет. Эгер сызыл жогору эти ысуу, көп жолуксуу, руху түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ары бут колдору титирөө же тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козгала тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт кат басканда, маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп, зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мауз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Сөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 31-чү күнү жума, дыйкандар календар боюнча 6-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 27-жылкы коллектив үйрөнүшүндө саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратуу өнүгүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну бышыктады.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды.
0: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйнарышын башкарып ашты.
1: Гоуян билим берүү укугун коргоо жана колдонуу 15-5 жылдык жоспорун баштаратты.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жылдыш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында аскерликтен кайткан ыргыз батырынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөрүнүн байланыштуу балдары тааныштырылды.
1: Кийинки жарым жылда мамлекетибиз 15-5 жылдык жоспорду түзөлөштүрүүнү эмерктеп макролук саясаттарды жогору өнүмдүү жолго коюуда күч салып экономиканын сызыл жаңга асылга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Иран тарап АКШ армиясынын F-35 согуш учагын ойрондогонун айтты. АКШ армиясы муну моюндабады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-чү күнү түштөн кийин мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу боюнча 27-жылкы коллектив үйрөнүү алып барды. ЖКП борбордук комитетинин баш шуучусу Ши Цзиньпин үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде изчилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүктүрүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштыруунун негизинде ишке ашырууда чечечи илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек. Ушул жолку борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү 1-август армия байрамынын алдыңкы күнү өткөрүлдү. Ши Цзиньпин партия борбордук комитет жана борбордук аскери иштер комитети атынан бүт эл азаттык армиясындагы командир жана жоокерлери, уралдуу сакчы кошондун офицер жоокерлери, армиянын акимчилик кызматкерлери жана белен жоокерлери ары эл жоокерлеринин байрамын куттуктады. Борбордук аскери иштер комитети стратегиялык жоспор ишканасындагы жолдош Сүнжөң мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу маселеси жөнүндө чечмелеп, кызмат сунуштарын ортого койду. Борбордук комитет саясий бюросундагы жолдоштор чечмелөөнү астайдыл укту, ары талкуулады. Ши Цзиньпин чечмелөө жана талкууну уккандан кийин зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонуусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатууда болууга тийиштүү мазмун. Партия 18-чү курултайынан бери партия борбордук комитет Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда да көрүлбөгөн зор өзгөрүү кырдаалын биргелки жоспорлоп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнү партия жана мамлекет иштеринде көрүнүктүү орунга коюп, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилигинде кылдайда термелбей бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын айкын ортого коюп, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууда жаңы үч кадам жүрүү стратегиясын жоспорлоп жолго коюп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелдер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу жөнгө салууну жалпы этке жылыштатып, бир жагынан күрөшүп, бир жагынан согушка камылга көрүп, бир жагынан куруп, армиябыздын замандаштыруу деңгээли менен нактылуу күрөшүү жөндөмүн көрүнүктүү жогорулатып, армияны күчтөндүрүү иштеринде тарыхый мүнөттүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу эл армиясынын армия куруу негизи, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкү түсүнө байланыштуу.

0: партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп жаңы туур армияны саясий жактан куруу жалпы кымын жалпы этке түзүлөштүрүп назарий аркылуу куралданууну күчөтүп идея жактагы стиль түзөтүүнү тереңдештирип офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуп партияны ээрчип жүрүүдө идея негизин бекемдеп армиянын түбөлүк партиянын колбашчылыгына моюн сунуусуна чыныгы кепилдик кылуу чириктешүүгө карш туруу күрөшүн терең жылыштатып олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип түрдүү курулуштардын сапат жөндөм ар убадалык төмөн чегинин камсыздоосуна толук кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуунун түпкү багыты жана текшерүү өлчөмү баштан боюнга күрөшүү жөндөмү, адамсыз акыл жөндөм техникасын аскер иштеринде иштетүүнү күчөтүп тор маалымат система курулушун иштетүүнү тереңдетип акыл жөндөмдөшкөн аскер иштер системасын кадам сайын куруу керек. Согуш жөндөм системасын топтоштурууну күчөтүп чыныгы согуш боюнча текшерип баалоону жакшы иштеп аскер машыктырып согушка дайындалууну бекем жылыштатып мамлекеттин ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү таламын өнүмдүү коргоо керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: бир толкулашкан мамлекет стратегиясы системасын жана жөндөмүн бекемдеп чогурлатуу мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуудагы сөзсүз басуучу жол. Аскер иштер жөнгө салуусун күчөтүп армия жергилик алкыган ысылаат милдетин түзөлөштүрүүгө бириктирип түзүлмө механизмди жакшыртып саясат түзүмдөрдү кемелдендирип ар кайсы бөлүм өз жоопкерчилигин аткарган тыгыз көмөктөшкөн калыпташкан тартиптүү армия жергилик алкыган кызмат калыбын калыпташтыруу керек. Борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, жергиликтүү парткум жана өкмөттөр мамлекет коргоонуусу жана армия курулушун күч сала колдоп бүт коомдо мамлекет коргоонуусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонуусун кызуу сүйүп мамлекет коргоонуусун куруп мамлекет коргоонуусун коргогон коюу маанай жаратуу тийиш. Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында жалпы буйрукка кол койду, бир жекеге эмгек жазылды. Жунго эл азаттык армиясы 91548 бөлүгүндөгү Яңйонго мамлекет коргоонуу илим техникасы боюнча биринчи даражалуу эмгек жазылды.
1: Говьян зуңлиси Ли Чаң 7 айдын 31 күнү Говьян дайындоо иштер жыйналышын башкарып ачып, баш өзү Ши Цзиньпиндин алдыңкы жарым жылдык экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү зарыл сөз рохун үйрөнүп бесилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: идея жана таанымды партия борбордук комитеттин экономика кырдаалы жөнүндөгү илмий өкүмүнө биргелкилештирип, ого беттер нактылуу иш чара аркылуу экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга өнүгүүсүн түртмөктөп 15-5 жылды жакшы баштоонун чымырканып ишке ашыруу керек. Макролук саясат жолго коюу өнүмүн чыныгы жогорулатып, түрдүү сакталма мөлчөр саясаттарын жакшы жеткиликтүү колдонуп, нактылуу асыгатмалуу мөлчөр артыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгаруу керек. Мамлекет ичи муктажын өнүмдү кеңиртип, көмөскө күчү чоң, жетектөө күчү күчтүү салаларды бекем кармап, бир түркүм күчтүү иш чаралар чыгарып, 15-5 жылдык жоспордо бекитилген олуттуу түрлөрдү бачым жолго коюп, 6 тор жоспор курулушун мыкты жылыштатуу керек. Өнүгүү ички кыймылдаткыч күчүн токтоосу күчөтүп, чоң базар курулушун биргелкилештирүү, тижарат чөйрөсүн жакшылоо сыяктуу жактарда ансайын көптөгөн нактылуу күчтүү чараларды чыгаруу керек. Түйүндү салалардагы опурталдардан уландуу күч сала сактанып жоюп, апаттан сактануу, апат сыяны азайтуу, апаттан куткаруу, кооп сөндүрүү сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, кыйынчылыктуу жолчулукту жөрөөнү күчөтүп, эл турмуш төмөн чегин бекем сактоо керек. Жыйналышта жаңыча электр тору, жүк ташымал тору курулуш абалынан берилген доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жаңыча электр торун жогору сапатта куруп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана саясат колдоосун күчөтүп, курулуш сапаты жана өндүрүш коопсуздугун бекем кармап, электр тор курулушунун шыдыр жылыштатуулусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жүк ташымал тор курулушун басым жылыштатып, тоон түйүндөр негизги жол функциясын күчөтүп, шаар айыл акыркы учка жеткирүү системасын кемелдендирип, чөлкөм алкыган, ыңгай алкыган жүк ташуу эреже өлчөмүн жалгоону түртмөктөп, кемтиктерди күч сала толуктап байланышты шыдырлаштырып, жөндөм даражасын жогорулатуу керек. Жыйналышта ден соолукту алдыңкы орунга койгон өнүгүү стратегиясын жолго коюудагы байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: ден соолукту алдыңкы орунга коюу жетектөө багытын бекем тургузуп, жалпылык саламаттык сактоо, дарылоо тейлөөсү жана дарылоо камсыздоо системасын толук кемелдендирип, эмчилик дарыгерлик илим техникасында жаңылык жаратууну түртмөктөп, ден соолукка пайдалуу өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Ден соолук билимдерин жалпылаштырып, жалпы эл ден соолук күтүнүүсүн жогорулатып, ден соолук иштери өнүгүүсүн илгери сүрүү бирикме күчүн уютуу керек. Жыйналышта Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: турак жай жалпылык кор жөндөм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, чыгарып алуу жана иштетүү чөлкөмүн кеңиртип, түзүмдү каптатуу көлөмүн кеңиртип, тургундардын көп кайнарлуу турак жай керектөө муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта Говьяндын бир бөлүк акимчилик закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү жана күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, мамлекет боюнча булгануу башатын жалпылай текшерүү низам сыяктуу 12 акимчилик закон белгилеменин бир бөлүк тарабыларына түзөтүү киргизүүнү, жууга эл республикасы кургактыкта пайда болуучу булгоочу заттардын деңиз океан чөйрөсүн булгап зыян салуусунан сактанып башкаруу низам сыяктуу 3 акимчилик закон белгилемени күчтөн калтыруу

0: кесим кылынды. Жиналышта Ляонинг жоңғы бірінші мезгілді құрылышы сияқты төрт өзек электр түрін тексеріп тастықтау тесімі шығарылды. Жиналышта мұндай көрсетілді. Бүт жер шарындағы ең чоң қауіпсіздік өлшем бойынша өзек электр генератор группасын құрып жана жүргізіп, өзек электр қауіпсіздігінде ешқандай мәселе шықпасына сөзсіз шынығы кепілдік қылу керек.
1: Гоуен жақында білім билігі құқығын қорғау жана 15-ші 5-жылдық жоспарды қолдануыны басып тұратты. Жоспарда Жүнгөчө дүйнөлүк деңгээлдеги билим билүү укугунда күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, жалпы элге жаңы чыраатын колдой турган билим билүү укугун коргоо чөйрөсүн улантуу жакшылоо, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилеткен билим билүү укугун колдонуунун өнүм жөндөмүнүн даражасын зор даражада жогорулатуу, жогору өнүмдү жөнгө салууну жылыштаткан билим билүү укугун универсал башкаруу системасын үзгүлтүксүз толук кемелдендирүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүгө теле жүргүзгөн билим билүү укугунун илрал кызматташтыгынын жаңы калыбын тилге куруу сыяктуу төрт жактагы түйүндүү милдетти орундаштырып, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарба билим билүү укугун коргоо курулушу, билим билүү укугу менен жасанды акыл жөндөмүнүн кош багытта жөндөм ыйгаруу курулушу, билим билүү укугунун теле чөлкөмүн өнүктүрүү курулушу, бирок бир жолу билим билүү укугунун жогору сапатта кызматташуу курулушу сыяктуу 12 атай түрү курулушу орундаштырылды.
0: Жүнгө эл азаттык армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү биригип, эң сүйүктүү жаңдоор көңтөрүштүк аскеринин 12-ни жарыялады. Ли Сан, Ван Шаоминг, Ван Тао, Бу Жавин, Чжоу Хунчао, Гао Дэбао, Гу Чаоюн, Ван Ванбин, Жан Фэн, Чан Чао, Фан Ханжи, Чын Юхау катарлуу 12 офицер жокер бүт армия кошундун партия туусасында саясий жакта көңтөрүштүк такшалууну күчөтүү, армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырууну түртмөктө улуу иш жүзүнөн өткөрүү барышында жарыкка чыккан чыгаан типиктер. Алар алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, милдет жоопкерчилигин чын ыкластуу аткарып, калың офицер жокерлердин партиянын кол башчылыгына чечкин моюнсунуу, өзөктү бекем коргоо ак жүрөк касиетин толук көрсөтүп, бүт армия кошундун аскер машыктырып согушка дайындалуу, күрөшүп чабуул койгон 100 жылдагы жандуу үстүндүргүн чагылдырып, эл армиясынын күрөшүп алгалап, армияны күчтөндүрүү алдыңкы катарындагы көтөрөңкү бейнесин чагылдырды. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-ci 5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Армиядан кайткандар иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-ci 5 жыл мезгилдеги армиядан кайткандар кызматы сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-ci 5 жылдык жоспордогу байланыштуу орундаштыруулар боюнча мамлекетибиз армиядан кайткандарды жогору сапатта орундаштыруу жолдорун жалгаштыруу кеңейтип, жумуштанып чарба жаратуусун колдоо системасын кемелдендирет. 2018 жылдан бери бүт мамлекетте армиядан кайткан 1,220,000 аскер кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосуна катышып, армиядан кайткан 1,640,000 аскер шайкешүү мүнөздүү күрүшкө катышты. Ошол менен бирге ар кайсы элдер жумуштандыруу кандуу муктажын жалгоо беришин уландуу көнүмдөштүрүп куруп, армиядан кайткандардын туруктуу жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берди.
1: 15-ci 5 жыл мезгилинде армиядан кайткан аскерлердин кооздурмашка болгон талпынуусун ишке ашырууну кызматтын жетери жерине чыгарып түйүнү кылып, армиядан кайткан аскерлерди кабылдап жакшы орундаштырып, жакшы теле жасап камсыздандырып, жакшы тарбиялап башкарып, ролун жакшы көрсөтүп, укук талабын жакшы коргойбуз.
0: 15-ci 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз армиядан кайткан аскерлер телөөсүн камсыздоо өнүмүн жогорулатат. Бүт мамлекеттеги 610,000 ашуун армиядан кайткан аскер телөө борбору жана понки түйүндөрдү өлчөмдөштүрүү, санарт дештирүү курулушун күчөтүп, ишкелешкен негизги катмар телөө чебин бекемдейт. Армиядан кайткан аскерлер иштер министрлиги байланыштуу тармактар менен биригип, кыйынчылыгы бар армиядан кайткан аскерлерге жардам берип жөө системасын кемелдендирип, кенемте толуктама жардам өлчөмүн ийкемдүү тескөө механизмин улантуу толук кемелдендирет. Мындан тышкары мамлекетибиздин экини колдоо орток куруу баатыр каармандарды сыйлоо кызматында бирдей кадамда жылыштатат. Жер жерлер коом байрыгын армияны колдоо эпкинин зоройтууга уландуу жетектеп, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдүн жумуштануусуна, аскерлердин балдарына агартуу жактан жеңилдик берүү механизмин улантуу кемелдендирүү менен катар каармандар эстелик жабдууларынын сапатын жогорулатып жакшыртууну жолго коет.
1: Абарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин бирөөсүнчө кийинки жарым жылда макролук саясаттар күч көрсөтүп, өнүмү жогорулатылып, бүт жылкы көздөгөн нишан милдеттерди бүтүрүү камсыздалат. Ички муктажды кеңиртүү жагында быйыл 755 миллиард сомдук борбор камчотундагы каржы негизден түшүрүлүп болду. Эл турмуш түрүнө өкмөттүн каржы салуу өпкени бирдемжи күчөдү. Эми 109 түрдүү олуттуу курулуш жана 6 тор жоспор курулушу шайкешип жылыштатылып, 2 зарыл курулуш менен 2-ни жаңылоо кызматы бекем жылыштатылып, бир түркүм саясат чаралар чыгарылып, элдик каржы салуунун камсыз каржы салуу, каржы сала алуу, көп катыш алуусуна өбөлгө түзүлөт. Керектүү күч сала туруктуу жандандырылып, керектүү саясаттардын түзүлүшү түртмөктөлөт. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмдө өз билги жаңы жаратуу арымы бачымдап, бүт чарба чынжырдын көп алкаларында тез бөсүү ишке ашып, байланыштуу салаларда 30% жогору артуу сакталды. Кийинки кадамда мамлекетибиз эсептөө жабдууларын биргелке орундаштырып, тартиптүү курат. Бир түркүм акыл жөндөмдү үлгүлүү колдонууну жаратып, жасоочулук, айыл чарбачылык, энергия сыяктуу түйүндүү салаларга бачым жөндөмү ыйгарып, жасанды акыл жөндөм законун чыгаруу илгерилөө барышын бачымдатат. Быйыл мамлекет дагы замандашкан чарба системасын бачып куруп, жергиликтин жагдайына жараша ишкөрүү, түрлөргө бөлүп саясат жүргүзүүдө бекем туруп, жаңадан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип зоройтот. Ислаатты жалпылай тереңдетип, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратат. Ошол менен бирге түйүндү сала коопсуздук жөндөмүн күчөтүп, ачтык коопсуздук түп негизин бекемдеп, энергия байлыгы коопсуздук камсыздоосун күчөтөт.
0: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясы тез өнүгүү турпатын сактаган. Генератор сыйымдуулугу мөлчөрүнөн караганда алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиясындагы жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугу 117 миллион киловаттка жетип, бардык жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун 73.9% ээлеп, жаңдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугу негизги толкулук орун уландыгын сактаган. 6 айына тең нече бүт мамлекет кайра жаралуучу энергия генератор сыйымдуулугунун жалпы генератор сыйымдуулугундагы ээлеген салыштырмасы 60% ашкан. Электр таратуу мөлчөрүнө караганда алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрү 2 триллион киловатт саатка жакындап окшош мезгилдикден болжол 9% артып, бүт мамлекет таратуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 4/3 ашкан. Ошол менен бир убакта алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде көмүр аркылуу электр таратуу мөлчөрүнүн жалпы электр таратуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 49.7% төмөндөп, 50 салыштырмасы алгач жолу 50% төмөн болгон.
1: Бейдо 3-чү номерлуу жер шары жасанды жандоочу менен жол баштоо системасы ачылгандан бери уландуу жаңыланып даражасы жогорулап, эбак ааламиштери курулушунан эл турмушуна жалпылай нар жеткирген, чарбага жөндөм ыйгарган зарыл негизги жабдууга айланып, мамлекетибиздин өз билги жол баштоо техникасынын күчтүү өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Ички Моңголдун Кенен Шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдо өзөк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билгөндүргөн өзөк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлүк киши колдо иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандала эмес, бейдодагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоуна тормоздоо сыяктуу каттоо порталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдо сансыздаган чарбаларга тереңдей жоорулушту. Хунанда эски көнүү конуштардын дубалы бул жерге бейдо терминал орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да, аала мекиндигиндеги бейдо төп ийгере алат. Кубейде бейдо негизиндеги мекиндик жерди бир толкулуу көзөмөлдөп өлчөө тору бачым жайылууда. Суу чөлкөм экологи ясын аны сайын төп жогору өнүмдө коргойт. Керектүү учунда бейдо учкай катын колдогон кол телефон терминалы 60 ашып, акыл жөндөмдүү кол телефон, тагынуучу жабдуулар, жүргүнчүлөр унаасы сыяктуу салаларда бүткүлдөй кеңири колдонулду. Муну менен бирге бейдо достор чамгарагынын чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Бейдо БМУнун моюндоосуна ээ болуп, төрт чоң жер шары жасанды жандоочу жол баштоо системасынын бирине айланып, байланыштуу түшүмдөрү 140 ашуун мамлекет жана районго экспорттолду. Бейдо жол баштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү ого бетер төп айкын болду. Эгүү табаралыгы ого бетер реттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы ого бетер жогорулады. Ар бир колдоону майдан көрүнүштүн артында бейдо чарбасынын бачым калтануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик, акыркы күч түшүмдөрү, кесип колдоонусун чечүү долбоору жана жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдо чарба чынжырын курду. 2025 жылы мамлекетибиз бейдону өзү кылган жасанды жандоочу жол баштоочусу жана орун телөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бейдо системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бейдо жол баштоо телөөсү дагы жер шаарынан Ай шаарына чейинки бочтукка телөө жүргүзөт. Ай шаары бочтугунда негизги жабдуу телөөсүнөн тикелей бөлүш алат. Биз бат жакында эле алгылыктуу техникаларда өткөлгө чабуул ордук. Биз иш жүзүндө Ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилөөнүн төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бейдону көлөмдүү иштетүү курулушун уландуу жолго коюп, колдонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бейдо чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды өсүүсү күтүлүүдө.
0: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо камсыздоосун башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо камсыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү басым чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемчи жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекет боюнча өлкө аттап бөтөн жерде дарылануда тикелей эсеп буу 147 миллион киширетке, дарылоого катыштуу жалпы акы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, журчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекеттин 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каттады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо камсыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадо ауданы Хуанхы дайрасынын башатына жайгашкан. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, Хуанхы дайрасы башаты бакча районунун өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай таракай жайгашкандыктан Миңгөл ауданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээчи Мадодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан бардыкка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Мадого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ИШ ЖЭ-нин бүгүнкү күндө үч дайра башаты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10,000 моого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 километрге жетет. ИШ ЖЭ бизге Мадо ооданындагы биринчи чоң көл Жалин көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
1: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштар да ачык көргөлү болот.
0: Жасанды жандылоштун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомаанын жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Ылын көлүнүн аян тайырмайрым 74,6 км² жана 117,4 км² кеңирген. Андайда суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылык тосу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдүү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
1: Караңыз, бул боордогу өсүмдүк жамынчылары негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында ансан көп сууну сактайла турганын түшүндүрөт.
0: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4,500 м. Демейдеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суук жерде өстүрүү үчүн илим изилдөөчүлөр талыкпастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра-кайра тандап сынак иретинде эгип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чинхайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор 0-төмөн 35 Цельсий градус суукта да кыштан коопсуз чыга алат. Быйыл 5-чи айда эгилген чөп 2 эле өстү. Бул жолу 3-4 сантиметр келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайытты калыбына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып коргоо. Мадо 30 миллион модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тезгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайчы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөп өлчөйт.
1: Азыр жүртүбүз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шининдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп кетсек болобу дешет.
0: Азыр Мадо бүт одандагы 1,000 м² ашуун көл соолган абалдагы 4,077 калыбына келип 5,849 көбөйдү. Үч дайра башатындагы баардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер, чегинген жайыттан 8,500,000 моону калыбына келтирди. Суу кайнарында багуу жөндөм көрсөткүчү түйүндө сынак кылуудан мурдагыдан 21,8% жогорулап, жылына орточо 6% артып, чалбанын сууну тазартуусу 309 км² жетти. Чаңжаң дайрасы, Хуанхы дайрасы, Лансаңжаң дайрасынын башатындагы суу сапаты узун мезгил жакшы болгон.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лоумун ХБ өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шүүжилик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун ХБ өлкөлүк парткомдун шүүжилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот, темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма тибин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүү жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030-жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошулма наркта ээлеген коромчусу 10% ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкучкун кое берүү 17% ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500 жетиштирилип курулат.
1: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Аталган жоспордо мыналар отоо коюлду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык саттык буюмдарды белең сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң удандарда 1000 айланасында одан чөлкөмдүү айыл чарбачылык саттык буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
0: Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жөнгө эл банкеси сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чараны жарыялап, акча мамиле аппараттарын жөнгө салууну толук кемелдендирди. 2029-жылга барганда укук жоопкерчилик чеги анык, чыктандыруу чектөө өз ара сыйдырылган, опурал башкаруусу катаң, жүргүзүүнүн калыпташуусу жогору өнүмдүү акча мамиле аппаратын жөнгө салуу механизмин негизинен калыпташтырып, акча мамиле системасынын ички туруктуулугу жана опурталга карыштыруу жөндөмүн көрүнүктүү күчөтүү айкындалды.
1: 8-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап күчкү салуу мүнөздүү 46 түрдүү мамлекеттик өлчөм жолго коюлат. Мында көмүр казуу жана формалдегит бирдик түшүмдөрдүн энергия коротуу чеги, кубанкы дара өрөнүндө суу иштетүү нормасы, үйдө колдонулуучу күн энергиялуу суу сыстуу системасынын энергия өнүмү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр, чөйрө коргоо жана жашыл өнүгүн илгери сүрүү кишилердин турмуш сапатын жогорулатууну өлчөмдүү тирек менен камдайт.
0: 2026-жылдык сапат көзөмөлдөп текшерүү боюнча алдыңкы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү группасынын

0: болду.
1: Кече бүт узундугу 537.25 километр келген Ленинган коргоос жогорулдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун ара жылтыздан туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 120 километр.
2: Кече Жынгонун БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчыдери система курушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн батыш түштүк, түштүк Жынгодон Хуанхэ Хуайхэ чыгыш түндүгө чейин арт артынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхэ Хуайхэ, түндүк Жынго сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлунг Жаң Шайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-түнчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
2: Бүгүн кеч баш станция борбордук эле жаңылыктар каналынан жогору даражалуу май кайдарчасында Словакия зонтунун пелдегирини менен болгон атай май көрсөтүлөт. Пелдегирини төрага Си Цзиньпин ортойгон жер шары менен өзү демилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп сала нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кыларын билдирди. Берүүдагы борбордук эле жаңылыктары, борбордук эле видеосу, борбордук эле тору сыяктуу жаңы маалымат аралык жибериштеринде тең арымда көрсөтүлөт.
1: Иран аскери жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чегерасы ичинде жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскери жак 30-чү күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. Иран парламентинин башчысы Галибаф 30-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Кишим аралындагы жабдууларга сокку берүү АКШ армиясынын дагы бир кылмышы. Алар бул үчүн сөзсүз бодоо төлөйт. Иран тараптын АКШ армиясынын жабдуусуна сокку берүү аракетинде АКШ армиясынын F-35 типтүү 3 согуш учагы ойрондолду дегенге карата АКШ борбордук колбашчылык штабы 30-чү күнү мындай деди. Ирандын жакындагы сокусунда АКШ учагы ойрондолбоду же зыянга учурабады. Мындан башка АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү дагы АКШ армиясынын Иранга караткан деңиз үстүндө тороо аракетин уландуу аткара турганын, АКШнын 20-дан ашуун аскер кемесинин нече жүз учагын тороо милдетине катыштыра турганын билдирди.
2: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кусай куралчандары тизгиндеген саба агенттигинин 30-чү күнү Кусай куралчандарынын маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирген кабарына караганда, Кусай куралчандарынын Египет Дамьята портундагы жаратылыштык газга байланыштуу эки пароходко чабуул кылганы жөнүндөгү мишмиш сөздөр иш жүзүнө шай келбейт. Египет өкмөтү 30-чү күнү мыналарды билдирди. Алгач кадамды текшерүүдө көрсөтүлсүнчө, Дамьята портундагы эки кемеге 29-чү күнү бир адамсыз учак себебинен өрт кеткен. АКШ маалымат аранждары кабарлап, мында өрт кеткен бир кеменин тек АКШ шериктигине тааган экенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-чү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын Зарыл район өнөктөш экенин билдирди. Ал дагы Ысырайлиянын район тынычтыгын бузуу максатындагы каз күрөмдүгү жана кейипке кирип алуу аракетинен байкас болуун айтты.
1: Германия Федерация статистика идарасынын 30-чү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7-чү айдагы энергия баасы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, ошол айдагы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2.8% жетүүсүн түртмөктөгөн. 6-чү айдагы 2.3% айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баасында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тоошусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын орток жогорулаткан деп каралган.
2: Испаниянын Түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-чү күнү законсуз көчмөндөрдүн көлөмдү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалымат аранждарынын бүгүнкү кабарынан эстелгенде, кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең талашуу үчүн Испаниянын Түндүк Африкадагы дагы бир өтмөк жери Мелильяда 30-чү күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арабызын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30-чү күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүсү жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
1: БМУ Европа экономика комитети 30-чү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гронде өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үксүзгө туш келди. БМУ Европа экономика комитети токой өрттү климат жылуусунун күн сайын алдын көргөлү боло турган акыбети деди.
2: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
2: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдагы оңуздар ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 19 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21 сантиметр градус, жылуу 38 сантиметр градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Аптынам райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжуларынын рухун үйрөнүп жана изилдештирип, Аптынам райондун элем техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
1: Аптынам райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
0: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жайы Таарым жылына 1 200 000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
1: 7-нчи айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кубат сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
0: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак мориодон шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
1: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйуналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптынам райондук парткөм туруктуу комитети 7-нчи айдын 30-чу күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткөмдүн шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжуларынын руху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжубосунун рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпинг жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшаалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет ортоктук тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжаңдагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыры тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чаомин иштер кызматына берген зарыл жолжубу рухун астайылдуу үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чаомин иштери кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шинжаң кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүү көйрүлүп, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чаоминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чаоминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чаоминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Аптынам райондун элем техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, элем техникада күчтүү район курулушун бачымжылыштатуу керек. Жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу өрүш курулушун жүргүзүү

0: күнү бачымды атып, нефит, табыгый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жуурулуштурууну түртмө өктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жерінің шартына қарай іш көріп, жаңа өндіргіш күштерін өніктіріп, өзгіше артықшылықты замандашқан кесіп системасын құруы керек. Элим техника ағартуу, шайкешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү элим техника ишмерлери кошуунун куруп, элим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон элим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партугруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эриже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук карылуу тел атынан Шинжаңда туруштуу Жуңго эл боштондук армиясы, Жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлер, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдөө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, Жуңго эли жана Жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жеңиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндөй ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арыш ташталган жыл. Жуңго жумушчу дыйкандары кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпинг жаңы доору жуңгочу социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
0: Станциябызга бары. 7-нчи айдын 31-чи күнү автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөт тайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рохун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө, түзөтүү кызматын орундаштырып, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында автоном райондун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоболору тастыктар рохун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүүн кайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, 4 болбо, 2 тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш талакаты же шартты, талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук берип эрежеге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздү. Маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адлия жана таартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ачташтыруу, жеп үчүн жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаан текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаан сокку берген, катаан жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү, чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп төрөгөнү көзөмөлдөп айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуруу каркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автономия району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга теңтайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жон хаулу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, көнтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайыпкана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 29-чү күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп изчилдештирүү жана жолго коюу маек жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин улут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил түзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлусун жалпы бетке өнүмдү түртмөктөдү. Абдунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү, ата мекен биримдигин жана чек ара районду бекемдөөгө катыштуу, улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу, мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттөө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютууну законду жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, арлуу элинин ортоктук ынтымакташып күрөшүп, ортоктук гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергилик мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүш түрүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун закондук укук талабын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун бир толкулуу үйрөнү, үгүттө жана изчилдештирүү, жолго коюуну түртмөктөө керек. Закон үйрөнүү жана үгүттөөнү күчөтүп, эл курултай өкүлдөрү үй пункти сыяктуу милдет аткаруу базаларына таянып, үгүт тарбияны кеңири кулаш жайдырып, закон рухунун миңдеген, он миңдеген үй бүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчилдештирип жолго коюунун идея билеселүүлүгү менен аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрө турган жергилик мүнөздүү закондорду бачым түзүп, закондогу принцип мүнөздүү белгилемелерди ичкелештирип, Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган, жумуш кылдырууга, орночок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, законду жолго коюу барышында сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Миңшан, Ленин Пинг, Дилшат Кыдыркан, Ван Гохы, Мамитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
0: 7 айдын 30-чу күнү Жүнгөн нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефт кимия өнөр жайы Таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүштү жарат баскычына кирип, туңгуч түркүмдөгү кимия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында таарым 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу кимия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп, тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги кимия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулёо жаргак, куур материалы, оромолоо материалы, сулёодон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат. Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, кол башчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каңбао Жээн кабарчыга мындай деди. 7 айдын 15-чү күнү этилен жабдуу чийки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып, бүт барышын туташтыруунун ишке ашырды. Азырга чейин толук жыйынтыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктүү төмөнкү агым жабдууларын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумдуу түшүм өндүрүүнү тураакташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумшабалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тизгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сыртка сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Камбао жаян курулуш 11 жүрүш негизги толку өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1,200,000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо кимия өнөр жай Таарым Телкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1,800,000 тоннага жетип, Майтоо борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3,000,000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлүгүлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу кимия өнөр жай, жаңы материалы, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкып өтүүнү түртмөктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптоуна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агын кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агын бирлешип аракетке келүү, шайкешип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түртмөктөйт.
1: Быйыл жыл башынан 7 айдын 19 күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 миллиард 31 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард киловатт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтоо алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядты алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 миллион киловатт саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, Кумулдун электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артыруусуна сөөнүп, Кумул шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25,16% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87,5% жетти. Ши Чи Юан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6 айдын этегине чейин Кумул электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492700ге жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнаң, Диңшин, мисчилиге сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 киловатт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 000 киловатт саат, жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
0: Моорий Казак автономиядагы Моолу Шамал электр фотоволт байлыгын таканчыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моорий ооданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чоншинг, жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025 жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөнкү мөртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион юанга жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион киловатттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Моорий ооданы Шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт оодандын жогору төмөнкү агымындагы телегейлешкен карахана 91ге жетти. Моорий оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучиси Лу Шиуруң мындай деди. Моорий ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Моорийни Тияншандын түндүү капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан

0: Қорғыз тамошынасы тышқы сода зат жүгірту кәрханалары менен алдын тергештіріп, жеке талонду алдын орындаштырып тастықтоны жолға қойып, жеті үйге бөтілген 24 саат бойы алдын болжошып. Таможынадан өткөрү, дароо келсе дароо коё берүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможынадан өткөрүү вакыт берекетин зор темпте кыскартты. Қорғыз тамошынасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможнадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможнасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможнасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7-29 күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсынак учуп, жөнгү Синжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымалы жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Үрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басары баш директору Хуанг Фейпин кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базара жаты сызыл артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрүү учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынан жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге туңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мейкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо коё берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нинбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей Ашкабагын Кучар шаарында көйлөмдөштүрүп санаа катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бейбей Ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нинбо шаары Синьяга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей Ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Синьяга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери Нинбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй жергиликтин 2024 жылдан баштап окшош болбогон Ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндуу даражасы биргиле жогору болгон бейбей ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бири сабагынан 5-8 чейин ашкабак түшөт. Мошобей бейбей ашкабагы кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук

0: Kırlık jeti örülüp olu, gümmenin tündün ayırması çoğun bolu da özgüçülüğünün şarapatında krakmalı, polisakarı, toşondoli, karotin siyaktu azıqtık zattık kuramları görünüktü jogor boldu. Bayalı Kuchar şarı Tunguşçulu, Çimen şaharçası menen üç östön aylında beybe aşkabanı gölümdöştürüp sınak kılıp östürdü. Jalpayantı 120 mo, arı örük bağında jürüştürüp östürü ülgüsün koldonu da jaŋılık jaratıp, tokoy astındakı meykindikte jogor berekette jandandırıp, bir jerden koş düşüm alun işke aşırdı. Kuchar şaharı üç östön aylı, Toguçık iştagının turgunu, jaylay mınday dedi, jürüştürüp östürü menimçe abdan narıptuu bolot eken. Bayıl tüşüm ölçörü arım o jerde 1,5 ton aylınasında bulup, 3000 yuan aylınasında gireşe uzarttı. Örüktön bayıldağı arım o jerden 3000 yuan gireşe aldı. Kuchar şaharının özgücü östürü, Kesbacat'tan takan çıktap neyin boş ağrı Şinjan'ın nişan duyarıdan beri güçün aylı çarbası ortun izildi bönüktürü de janılık çaratuğa sızılcılı iştatıp, aldartı olup çiğer janğağı, koğun siyaktu beri türküm jergilikten östürü çöyresine layık kele turgan, sapattu jan sorttordu jetiştirip, jergilikten özgücü sort östürü sestması moluktur bilim teknik arıplu jergilikten kesme önügüsünü kubatı yığarıp, deyikan tütündürdün gireşesini arttıruğa başladı.
1: Şinjan çınında sonun yeri.
2: Şıqansa şaharında ötkörülgön 2026 Şinjan sonun yeri атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Şinjanга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлуу жүрчүлүгү менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезинди. Эми бул жөнүндө станция кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Рожамосу, Нанчан Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдан жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чанжоудан келтирилген Чанган Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пышырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуаң Пайбин мындай деди. Чанжуунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чанжуунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскери табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууру, ийлө, созу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңушту болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Ли Шуша атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартибинен үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөнгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Құрғатылған үй еті, сыба, үй еті құмалағын жедім. Жер-жерлердің чүйгін дамдарын татып көрдім. Гебір, барып көрбеген шаарлардың чүйгін дамдарын нақ майданда татып, алардың өзгөчөлүгүн ээледим. Билеуге караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-нчү күнүнө чейин уланат экен.
0: Жакында Хотен килеме маданият уюну борбору Хотен Туанчын көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп 1-нчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салтсана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. 2-нчи кабатта сестмалуу түрдө Хотен килеминин өнүгү тарыхы менен жөрүлгүлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түз берүү, кыска видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычтуу кызуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең атамекен мээри махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебер. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктигинин баш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайымдуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгимесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштүү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өзүрө таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттыгымыз маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап Шинжаң көңдөрүштүк аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23 миңден ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1500ден ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжаң көңдөрүштүк аскер иштер тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
0: 7-нчи айдын 31-нчи күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Аңкый өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Аңкый өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжаң өкүлдөр командасынын акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
2: Жакында Шинжаң Ван Юан Биоилим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Малчылык Илимдер Академиясы Шинжаң айыл чарба ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптонум райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжаң жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу осууга кол жеткирип, төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптонум районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 бал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 23-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежет Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежет Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү угармандар, берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир Жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Ардактуу радио кугармандар, микрофондо мен Рабия Сөнгызымын.

Татнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында жүгүрөлү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автоном райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү, жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы думандуу сезим менен башталды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Жауяфу чоң атанын аңгемесин угасыңар. Соңунда эмне үчүн кара ак түстүү болот, эригенден кийин тунук болот, арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт деген мазмунунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Катнабалдар оболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында жүгүрүүлүү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автономий райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Думандуу сезим менен башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 32 өкүлдөр командасы 350-ден ашуун жаш өспүрүмдөр бокс дене аракетчиси Нылкага чогулуп, бир майданда жөндөм көрсөтүп, кайрат менен жан үрөп күрөшүп, майданда жаштык күчүн чагылдырып, жөндөмүн такшалдырып, дагы да илгерилеген түрдө бүт Шинжаңда жаштар өспүрүмдөр бокс дене аракетин жалпылаштыруу, өнүктүрүүгө чыныгы түрткү болуп, дене тарбия, запас жөндөмдүүлөрү курулуш негизин бекемдеди. Жарыш 5 күн жалгашат. Жарышта 10 жаштуулардан 16 жаштууларга чейин болгон бир канча жаш группасы жаратылып, ар кайсы даражалардагы дене салмагы группаларына айрылды. Бирлешме жарыш чогултма номуру түзүмү колдонулду. Үстүндүккө ээ болгон чеберлер чогултма номуру боюнча кийинки чечүүчү жарышка кире алат. Эң акырында алдыңкы 3 напары чебери тандалып, сыйлык мөрөйү, медал, сыйлык күбөлүгү таратып берилет. 4-дөн 8-ге чейин тең 5-ликке ээ болгон дене аракетчилерге сыйлык күбөлүгү таратып берилип, жаш өспүрүмдөр дене аракетчилеринин дилгер алга илгерлөөсү, батырдык менен үстүндүктү тандоосуна жалпы бетке шыктандырылат.

Жарыштын майданы тартиптүү болуп, маанай кызуу болду. Жарыштын расмий башталуусуна ээрчип, жарышка катышкан ар кайсы чеберлери тартип боюнча майданга түшүп, жөндөм көрсөттү. Кичинекей боксорчулордун руху көтөрүнкү, күрөш кайраты үстүн болуп, жандуу мушуруп, тездикте өзүн качырып, чабуул менен коргонууну төп алып барып, ар жолко каршылашууда мыкты машык негизи жана катуу сынактардан өтө ала турган психикалык деңгээлин чагылдырды. Нак майда

Андагы рэпер Адыл рэперлик кылып номерди төп эсептеди. Машыктыруучулар нак майданда жетекчилик кылып, тактиканы маалында теңшеди. Көрөрмөндөрдүн медет берүү, алкыш доочтору үзүлбөдү. Бул бокс тени аракетинин тездиги жана күчү, жан үрөп алышуусу жана кызуулугу толук чагылдырылды. Нылкы ооданнан жарышка катышкан чебер Дидар Нурлан мындай деди. Бул менин экинчи жолу нылкы ооданында бокс жарышка катышуум. Алдыңкы мезгилде мен көптөгөн дайындык кылдым. Мен жарыш майданында эң жакшы деңгээлимди өрчүтүп, журтум нылкы ооданы үчүн атак алып келем. Санжы областынын Кутубей ооданынан жарышка катышкан чебер Уркат Эржан мындай деди. Бул менин экинчи жолу автоном район даражалуу бокс жарышына катышуум. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы каршы жак менен техника жагында пикир алмаштыра алышым. Дагы жарыш чогултма номерин чогулталам. Бокс тене сапатымды такшалдырып эле калбай, мага ишке жолукканда салмактуу болуу, күчкө тикелей бет алууну дагы да үйрөттү. Мен ар бир майдан жарышты астайдыл жакшы ойноп, өзүмдүн эң жакшы деңгээлимди өрчүтүп, жакшы натыйжаларды колго келтиремин. Алга!

Бул жолку жаштар өспүрүмдөр бокс бирлешме жарышын өткөрүү, Нылкы ооданынын дене тарбия менен агартуунун жоорлушуусун тереңдештирүү, жалпы калык дене такшалдырууга түрткү болуу, жаштар өспүрүмдөрдүн маданият дене тарбия турмушун байытуудагы маңыздуу чара. Жарыш кесиптешкен, калыпташкан жарыш өлчөм аркылуу бүт Шинжаңдагы жаш өспүрүм бокс күйөрмандарына жакшы сапаттуу алмаштыруу, чагылдыруу өрүшү азырлап берип, жаш өспүрүмдөр дене тарбия жөндөмдүүлөрүн казуу жана жетиштирүүгө берекеттүү күч кошуп, Шинжаңдын дене тарбия иштерин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө сызыл түрткү болот.

Нылкы Оодандык Маданият дене Тарбия, Радио Телевизия, Саякат Идарасы, Маданият Базары Универсал Закон Аткаруу Отрядынын 4-чү даражалуу, жогору даражалуу башкаруучусу Юэн Жиң мындай деди. Биз жарышты аралжы кылып, жаштар өспүрүмдөр бокс дене аракетин жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн кайраты, касиетин таптап, озот дене тарбия майсаларын сызылгазып, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр оор жөндөм дене тарбия иштеринин мыктык адам менен алга карай өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуусун үмүт кылабыз. Кийинки кадамда биз жарышты уюмдоо, коопсуздугун кепелеттендирүү, тейлөөсүн чиркештирүү сыяктуу түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, жарыштын адыл, тартиптүү кулаш жайдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Мындан кийин биз дагы да көп жакшы сапаттуу жаштар өспүрүмдөр дене аракет жарыштарын сызыл киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн дене тарбия аракетине катышуусуна кең көлөмдө түрткү болуп, денесин күчтөндүрүп, кайратын такшалдырып, жаштар өспүрүмдөр дене тарбия иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үздүксүз түрткү болобуз. Катнамалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында жүгүрөлү өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур автоном райондук дене тарбия лотореясы мөрөйү, жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы, нылкы аялдамасы дуумандуу сезим менен башталды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргыткула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бүгүн татна балдарга 85 жашка чыккан болсо да атыза майса олтургузуп жаткан бир чоң атанын аңгемесин айтып беребиз. Анын аты Жауяфу. Дыйкандардын бардыгы бай болмой болсоңуз Яфуну издеңиз дешет. Бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылы Жауяфу Жаңсуу Чаңжуудогу бир карапайым дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1958 жылы 17 жашында ишин дыйканчылык токойчулук шөйөнүнө сыноо берип кирген. Ал кезде мамлекет кыйынчылыкка учурап жаткан мезгил болуп, көптөгөн кишилер курсагын дагы тойгуза албайт эле. Бир жолу ал доктурканага барып, коридордун беттери саргарган арык дыйкандар менен тошуп кеткен, оору үйүнүн тууган уруктарынан айрылып калган кишилердин ыйдоочтору таралганын көрдү. Ал күндөлүк эстелик дептерине мындай деп жазды. Сансыздаган көңтөрүштүк кайраттуу кишилери жүнгөнүн боштондугу үчүн кымбаттуу өмүрүн тартуулады. Биздин айылдардын келбетин өзгөртүү үчүн тырышпастыкка дагы кандай себебибиз бар? Ошол күндөн баштап бул 17 жаштагы өспүрүм бүт өмүрүн топуракка тартуулады.

1982 жылы Жау Яфу Жапонияга барып айыл чарба техникасын үйрөндү. Ал Жапония айыл кыштактарынын бардык эле жеринде акча таба турган ылымта басырмалардын бар экенин көрүп көңүлүндө. Маушан Көнү районунун табигый шарты окшошуп кетет. Эмне үчүн сынап көрбөйбүз деп ойлоду. Экинчи жылы ата мекенге кайтып келгенде башкалар эмеректерине электр жабдууларын салса, ал 13 сандык айыл чарбага катыштуу китеп жана 20 түп кулпунай майсасын көтөрүп алып келди. Бирок Жүрүн шаары Байтуу шаарчасына кайтып келгенде дыйкандар кулпунайды көрбөгөндүктөн эч ким өстүрүүнү каалабады. Келер аны үйүнө киргизбей, аштык айдап дагы курсак тойбой жазса, муну кимге сатабыз дешти.

Жауяфу үмүтсүздөн бөдү. Ал аксыз майса менен камдоо, бүт барыштуу техника жагынан жетекчилик кылуу, сатууга толук кепелеттик кылуу долбоорун ортого коюп, бир канча жүрөктүү дыйканды жетектеп, 9000 жерде сынак кылып өстүрдү. Натыйжада 1 мо жерден жаратылган киреше буудай айдагандан тапкан 120 юандан 600 юанга жогорулап 5 эсе ашты. Тоңгуш жылы 10000 юандык үй бүлө бардыкка келип, Кулпунай имараты салынды. Кулпунай өтө тез эле бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном райондо жалпылаштырылды.

1993 жылы Жауяфу Жинжаң шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудуру болду. Бирок ал өздүгүнүн ишканасында олтурбастыкты талап кылып, дагы эле атызда иштеди. Уюм аны эки жолу өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын башчылыгына өстүрмөй болгон болсо да, ал жакшы сөздөр менен кайтарды. Ал мындай деди: кембагалдык жана артта калуу болсо эле милдетибиз дагы аткарылбаган болот.

2002 жылы Жауяфу эс алууга чыкты. Башкалар эс алууга чыгып үзүрлөнгөн болсо да, ал өзүгүнүн ыктыярчы салакаты менен Жинжаңдагы эң камагыл Дайжуан кыштагына барды. Кезинде Дайжуан кыштагында киши башындык жылдык кирешеси 3000 юанга дагы жетпейт эле. Кыштак коллективинин карызы да бар болочу.

Ал кыштак тургундарын жетектеп көмөктөштүк кооператив куруп, партия яжегасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, органик шалы жана сапаттуу шапталыны кең көлөмдө жалпылаштырды. Алдагы жандуулардын көп түрдүүлүккө ээ айыл чарбасы жөнүндө изденип, уда 20 жыл дыйканчылык дарысы иштетпей, химиялык жер семирткич иштетпей, шалы атызындагы кичинекей жаныбарларды 150 түргө, канаттуулардын түрүн 98 жеткирди. Мурдагы кембагал толуу кыштак толук бой көтөрдү. Кыштак тургундарынын киши башындык жылдык кирешеси 2800 юандан 47 000 юанга, кыштак коллективинин жылдык кирешеси 5 200 000 юандан ашты. Эки миң жыйырма алтынчы жылы төртүнчү айдын 20-чы күнү Гуюмаалы Нак Жауяфунун 85 жашка кирген туулган күнү кыштак аябай жакшылап куттуктамай болду, бирок ал жакшынакай кайтарды. Ал күнү шалы майсасы айдай турган күн болучу. Ал разинке өтүк, чий калпак кийип атыз кырында туруп, дыйкандарга колмо кол жетекчилик кылды. Жауяфу жашым барган сайын улгайып жатат, бирок аракетим токтобосо эле дыйкандар үчүн көбүрөөк иш кылып беремин деди.

Сабакташтар Жауяфу чоң атабыз бир өмүрү тек бир гана ишти иштеди. Илмий макаланы чексиз жерге жазып, натыйжасын дыйкандардын үйүнө калтырды. Ал бизге бир адам өмүрүндө өзү жакшы көрө турган ишти таба алып, бул иш үчүн бир өмүр жымырканса, эң бактылуу боло турганын айтып берди. Татнамалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгө өздөр Жауяфу чоң атанын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ар бир тал кар учкунунда назик жана ичке сызыкчалары болот. Ичине көптөгөн майда жылчык жана аба жашырынган болот. Күн нуру кар учкундарына түшкөндө нур тикелей тешип өтө албайт. Сансыздаган муз кристаллы менен аба арасында үздүксүз нур кайтарат жана сындырат. Күн нуру жети түрдүү түстүү нурдан куралган. Бардык түстөгү нурлар текше кайтарылгандан кийин таза ак түскө кирет. Мына бул кара ак муз тунук болуусунун сыры. Кандай? Өтө башкача экен. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кар ак түстүү болот, эригенден кийин тунук болот деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркыла.

Tatna baldar ilim yürünölü ilimge mani bereli türmek övüzdü ulan tabız. Арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт? Көптөгөн балакайлар үйдөгү арыстандардын мейли уктаган же эс алган кезинде болсун, дайыма денесин тоголок кылып түйүлүп алууну жакшы көрө турганын байкайт. Бул караганда сүйкүмдүү алары кызыктуу көрүнөт. Амалиятта арыстандардын мындай кылуусу сүйкүмдүүлүгү үчүн эмес, балким көптөгөн маңыздуу себептен. Алды менен арыстандын бир жерге түйүлүп алуусу ысык сактоо үчүн. Арыстандын ата-бабасы талаларда жашагандыктан кышта аба өтө суук болуп, денесин түшүп калса, денесиндеги ысыктыктын таралып кетүүсүн азайтууга болот. Кодом биз муздаганда билектерибизди бекем кучактап, мойнубузду түйүп алганга окшош. Арыстан бут колдору курсагын жашырып алып, тек жонун гана ачып коёт. Мындай болгондо ысыктык оңой эле тарап кетпейт. Аба салкыныраак болгондо да ысык уктай алат. Асыресе арыстандын курсагы өт денедеги эң алсыз жүн же эң аз жер. Түйүлүп алганда дагы жумшак курсакты жакшы коргоголу болот. Экинчиден бул абал арыстанды дагы да коопсуздук сезимине ээ кылат. Талада кичинекей айбандар ар вакыт кооптон кырак болуусу керек. Түйүлүп алганда дененин ийилген мейкиндиги өтө кичинекей болуп, душмандар оңойлукча байкай албайт. Ошону менен бирге бул абал арыстанды тез чагылдыруу кайтаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Доош болсо эле дароо ордунан тура алат же качып кете алат. Азыр үйдөкү эрмек айбанга айланган менен да кан канына сиңип кеткен бул адат сызыл сакталып калган. Түйүлүп уктаганда арыстан катыржам болот. Кодом биз кичинекей журканга оронуп алганга окшош катыржам уктайт. Андан башка түйүлүп алуудагы арыстандын ыракаттанып эс алганынын белгиси бул абалда күч сарптоонун кереги жок. Бүт денедеги булчуң эттер эс алат. Үргүлөп эс алууга абдан ылайык келет. Асыресе мышык алгачын деле жумшак тар жерлерди жактырат. Түйүлүп алса алардын денесине нак чапташып турат. Мейли сафада, кичинекей уяда болсун же жастыгыңыздын жанында болсун, мындай түйүлүп алса аябай рахат болот. Дагы бир кичинекей купуялык бар. Мышык түйүлгөндө денеси тоголок, оорлук борбору аябай туруктуу болот. Уктаганда оңой оодарылып кетпейт, дагы да таттуу уктайт. Кээде сиз аба ысык убакта арыстандардын денесин жайып уктай турганы, түйүлбөй турганын байкайсыз. Бул дагы алардын температура жана маанайга негиз турпатын теңшеп турганын түшүндүрөт. Ошого арыстандын түйүлүп алуусу ысыктык сактоо, кооздук болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу ыракат, жайбак жайбаракаттыктын белгиси. Келер жолу арыстандын мындай уктаганды көргөндө биз аны убара кылбай, аны тыныч жакшы түш көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылалы. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн арыстан эмне үчүн түйүлүп алууну жакшы көрөт деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыркула.

Катнабалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызы бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болгула татна бөбөктөр.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 31-чү күнү жума, дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын 18-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 27-нчү жылкы коллектив үйлөнүшүндө саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык таратуу бөлүгүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну бышыктады.
1: Борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Жинпин жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды.
0: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйнарышын башкарып ашты.
1: Гоуян билим берүү укугун коргоо жана колдонуу 15-5 жылдык жоспорун тарапты.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жылдыш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында аскериктен айткан кызматынын жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөрүн байланыштуу балдары тааныштырылды.
1: Кийинки 1/2 жылда мамлекетибиз 15-5 жылдык жоспорду түзөлүштүрүүнү эмежиктеп макролук саясаттарды жогору өнүмдө жолго коюуда күч салып экономиканын сызыл жаңга асылга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Иран тарап АКШ армиясынын F-35 согуш учагын ойрондогонун айтты. АКШ армиясы муну моюндабады.
1: Эми толук маалымдарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-чү күнү түштөн кийин мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу боюнча 27-чү жылкы коллектив үйрөнүү алып барды. ЖКП борбордук комитетинин баш ужиси Ши Жинпин үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүктүрүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун негизинде ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткөн жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек.

0: Ушул жолку борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү 1-август армия байрамынын алдыңкы күнү өткөрүлдү. Ши Цзиньпин партия борбордук комитет жана борбордук аскери иштер комитети атынан бүт эл азаттык армиясындагы командир жана жоокерлер, Уралдуу сакчы кошундун офицер жоокерлери, армиянын акимчилик кызматкерлери жана белең жоокерлери ары эл жоокерлеринин байрамын куттуктады. Борбордук аскери иштер комитети стратегиялык жоспор ишканасындагы жолдош Сүнжүн мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу маселеси жөнүндө чечмелеп, кызмат сунуштарын ортого койду. Борбордук комитет саясий бюросундагы жолдоштор чечмелөөнү астайдыл укту, ары талкуулады. Ши Цзиньпин чечмелөө жана талкууну уккандан кийин зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү: мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу жүнгөчү замандаштыруунун жылыштатууда болууга тийиштүү мазмун. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбордук комитет Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда да көрүлбөгөн зор өзгөрүү кырдаалын биргелики жоспорлоп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнү партия жана мамлекет иштеринде көрүнүктүү орунга коюп, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилигинде кылдайда термелбей бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын айкын ортого коюп, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууда жаңы үч кадам жүрүү стратегиясын жоспорлоп жолго коюп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу жөнгө салууну жалп этке жылыштатып, бир жагынан күрөшүп, бир жагынан согушка камылга көрүп, бир жагынан куруп, армиябыздын замандаштыруу деңгээли менен нактылуу күрөшүү жөндөмүн көрүнүктүү жогорулатып, армияны күчтөндүрүү иштеринде тарыхый бүрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: армияны саясий жактан куруу эл армиясынын армия куруу негизи, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкү түсүнө байланыштуу. Партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор армияны саясий жактан куруу жалпы кымын жалп этке түзүлөштүрүп, назария аркылуу куралданууну күчөтүп, идея жактагы стиль түзөтүүнү тереңдештирип, офицер жоокерлердин партиянын сөзүнүгү, партияны ээрчип жүрүүдө идея негизин бекемдеп, армиянын түбөлүк партиянын кол башчылыгына моюн сунуусуна чыныгы кепилдик кылуу, чириктешүүгө караштыруу күрөшүн терең жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, түрдүү курулуштардын сапат, жөндөм, ар убадалык төмөн чегинин камсыздоосуна толук кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуунун түпкү багыты жана текшерүү өлчөмү баштан боюнга күрөшүү жөндөмү, адамсыз акыл жөндөм техникасын аскер иштеринде иштетүүнү күчөтүп, тор маалымат система курулушун иштетүүнү тереңдетип, акыл жөндөмдөшкөн аскер иштер системасын кадам сайын куруу керек. Согуш жөндөм системасын топтоштурууну күчөтүп, чыныгы согуш боюнча текшерип баалоону жакшы иштеп, аскер машыктырып согушка дайындалууну бекем жылыштатып, мамлекеттин ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү таламын өнүмдүү коргоо керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: бир толкулашкан мамлекет стратегиясы системасын жана жөндөмүн бекемдеп чыгарылатуу, мамлекет коргоонуусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуудагы сөзсүз басуучу жол. Аскер иштер жөнгө салуусун күчөтүп, армия жергилик алкыган ысылаат милдетин түзөлөштүрүүгө бириктирип, түзүлмө механизмди жакшыртып, саясат түзүмдөрдү кемелдендирип, ар кайсы бөлүм өз жоопкерчилигин аткарган, тыгыз көмөктөшкөн, калыпташкан тартиптүү армия жергилик алкыган кызмат калыбын калыпташтыруу керек. Борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, жергиликтүү парткым жана өкмөттөр мамлекет коргоонуусу жана армия курулушун күч сала колдоп, бүт коомдо мамлекет коргоонуусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонуусун кызуу сүйүп, мамлекет коргоонуусун куруп, мамлекет коргоонуусун коргогон коюу маанай жаратуу тийиш. Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында жалпы буйрукка кол койду, бир жекеге эмгек жазылды. Жүнгө эл азаттык армиясы 91548 бөлүгүндөгү Яңёнго мамлекет коргоонуу илим техникасы боюнча 1-даражалуу эмгек жазылды.
1: Говьян зуңлиси Ли Чаң 7-айдын 31-чү күнү Говьян дайындоо иштер жыйналышын башкарып ачып, баш өзү Ши Цзиньпиндин алдыңкы жарым жылдык экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү зарыл сөз рохун үйрөнүп эселдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: идея жана таанымды партия борбордук комитеттин экономика кырдаалы жөнүндөгү илмий өкүмүнө биргелкилештирип, Оғабеттер нақтылу ішчары арқылу экономиканың сызыл жаңға, асылға, жақшыға өнігісін түртмектеп, 15-5 жылды жақшы баштауын чымырқаны вишке ашыру керек. Макролық саясат жолға қойы өнімін чынығы жоғарлатып, түрді сақталма мөлчер саясаттарын жақшы жеткілікті қолданып, нақтылу, асығатмалу мөлчер артыру саясатын малында жоспорлып чығару керек. Мамлекеттік мұқтажын өнімді кеңіртіп, көмескө күші чоң, жетекті күші күшті салаларды бекем қармап, бір түркім күшті ішчараларды чығарып, 15-5 жылдық жоспорда бекітілген олықты түрлерді бақшым жолға қойып, 6 тор жоспор құрылышын мықты жылжытату керек. Өнігі ішкі қиындатқыш күшін тоқтаусыз күшейтіп, чоң базар құрылышын біргеркелестіру, тижарат чөйрөсүн жакшылоо сыяктуу жактарда ансайын көптөгөн нактылуу, күчтүү чараларды чыгаруу керек. Түйүндү салалардагы опурталдардан уландуу күч сала сактанып жоюп, апаттан сактануу, апат сыяны азайтуу, апаттан куткаруу, кооз сөндүрүү сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, кыйынчылыктуу жолчулукту жөрөөнү күчөтүп, эл турмуш төмөнчөгүн бекем сактоо керек. Жыйналышта жаңыча электр тору, жүк ташымал тору курулуш абалынан берилген доклад болду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңыча электр торун жогору сапатта куруп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана саясат колдоосун күчөтүп, курулуш сапаты жана өндүрүш коопсуздугун бекем кармап, электр тор курулушунун чыдыр жылыштатуулусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жүк ташымал тор курулушун басым жылыштатып, тоон түйүндөр негизги жол функциясын күчөтүп, шаар айыл акыркы учка жеткирүү системасын кемелдендирип, чөлкөм алкыган, ыңгай алкыган жүк ташуу эреже өлчөмүн жалгоону түртмөктөп, кемтиктерди күч сала толуктап байланышты шытырлаштырып, жөндөм даражасын жогорулатуу керек. Жыйналышта денсоолукту алдын корунга койгон өнүгүү стратегиясын жолго коюудагы байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Денсоолукту алдын корунга коюу жетектөө багытын бекем тургузуп, жалпылык саламаттык сактоо, дарылоо тейлөөсү жана дарылоо камсыздоо системасын толук кемелдендирип, эмчилик дарыгерлик илим техникасында жаңылык жаратууну түртмөктөп, денсоолукка пайдалуу өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Денсоолук билимдерин жалпылаштырып, жалпы эл денсоолук күтүнүүсүн жогорулатып, денсоолук иштери өнүгүүсүн илгер сүрүп, бирикме күчүн уюту керек. Жыйналышта Гоуяндын туракчай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Туракчай жалпылык кор жөндөм ролун ансайын жакшы көрсөтүп, чыгарып алуу жана иштетүү чөлкөмүн кеңейтип, түзүмдү каптатуу көлөмүн кеңейтип, тургундардын көп кайнарлуу туракчай керектөө муктажын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта Гоуяндын бир бөлүгү акимчилик закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү жана күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, мамлекет боюнча булгануу башатын жалпылай текшерүү низам сыяктуу 12 акимчилик закон белгилеменин бир бөлүк тарабыларына түзөтүү киргизүүнү, Жумха эл республикасы кургактыкта пайда болуучу булгоочу заттардын деңиз океан чөйрөсүн булгап зыян салуусунан сактанып башкаруу низам сыяктуу 3 акимчилик закон белгилемени күчтөн калтыруу чечим кылынды. Жыйналышта Ляонинг, Жуанхы, биринчи мезгилдик курулушу сыяктуу 4 өзөк электр түрүн текшерип тастыктоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бүт жер шарындагы эң чоң коопсуздук өлчөм боюнча өзөк электр генератор группасын куруп жана жүргүзүп, өзөк электр коопсуздугунда эч кандай маселе чыкпасына сөзсүз чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Гоуян жакында билим бийлик укугун коргоо жана 15-5 жылдык жоспорду колдонууну басып таратты. Жоспордо жүнгөөчө дүйнөлүк деңгээлдеги билим бийлик укугунда күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, жалпы элге жаңы жаратууну колдой турган билим бийлик укугун коргоо чөйрөсүн улантуу жакшылоо, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилеткен билим бийлик укугун колдонуунун өнүм жөндөмүнүн даражасын зор даражада жогорулатуу, жогору өнүмдү жөнгө салууну жылыштаткан билим бийлик укугун универсал башкаруу системасын үзгүлтүксүз толук кемелдендирүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүгө телөө жүргүзгөн билим бийлик укугунун илрал кызматташтыгынын жаңы калыбын дилгер куруу сыяктуу 4 жактагы түйүндүү милдетти орундаштырып, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарба билим бийлик укугун коргоо курулушу, билим бийлик укугу менен жасанды акыл жөндөмүнүн кош багытта жөндөм ыйгаруу курулушу, билим бийлик укугунун теле чөлкөмүн өнүктүрүү курулушу, бирок бир жолу билим бийлик укугунун жогору сапатта кызматташуу курулушу сыяктуу 12 атай түрү курулушу орундаштырылды.
1: Жүнгө эл азаттык армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү биригип, эң сүйүктүү жаңдоор көңтөрүштүк аскеринин 12-ни жарыялады. Ли Сан, Ван Шаоминг, Ван Тао, Бу Жавин, Жоу Хунчао, Гао Дэбао, Гу Чаоюн, Ван Ванбин, Жан Фэн, Чан Чао, Фан Ханжи, Чын Юхау катарлуу 12 офицер жокер бүт армия кошундун партия туусасында саясий жакта көнтөрүштүк такшалууну күчөтүү, армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырууну түртмөктө улуу иш жүзүнөн өткөрүү барышында жарыкка чыккан чыгаан типиктер. Алар алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, милдет жоопкерчилигин чын ыкластуу аткарып, калың офицер жокерлердин партиянын кол башчылыгына чечкин моюн сунуу, өзөктү бекем коргоо ак жүрөк касиетин толук көрсөтүп, бүт армия кошундун аскер машыктырып согушка дайындалуу, күрөшүп чабуул койгон 100 жылдагы жандуу үстүндүлүгүн чагылдырып, эл армиясынын күрөшүп алгалап, армияны күчтөндүрүү алдыңкы катарындагы көтөрөңкү бейнесин чагылдырды. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Армиядан кайткандар иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилдеги армиядан кайткандар кызматы сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жылдык жоспордогу байланыштуу орундаштыруулар боюнча мамлекетибиз армиядан кайткандарды жогору сапатта орундаштыруу жолдорун жалгаштыруу кеңейтип, жумуштанып, чарба жаратуусун колдоо системасын кемелдендирет. 2018 жылдан бери бүт мамлекетти армиядан кайткан 1,220,000 аскер кесиптик өнөрчөндөм тарбиялоосуна катышып, армиядан кайткан 1,640,000 аскер шайкешүү мүнөздүү күрөшкө катышты. Ошол менен бирге ар кайсылер жумуштандыруу кандуу муктажын жалгоо беришин уландуу көнүмдөштүрүп куруп, армиядан кайткандардын туруктуу жумуштанып, чарба жаратуусуна жардам берди.
0: 15-5 жыл мезгилинде армиядан кайткан аскерлердин кооз турмашка болгон талпынуусун ишке ашырууну кызматтын жетери жер

0: Медицина чыгарып жүйүн кылып, армиядан кайткан аскерлерди кабылдап жакшы орундаштырып, жакшы тейлөө жасап камсыздандырып, жакшы тарбиялап башкарып, ролун жакшы көрсөтүп, укук талабын жакшы коргойбуз.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз армиядан кайткан аскерлер тейлөөсүн камсыздоо өнүмүн жогорулатат. Бүт мамлекеттеги 610 миңден ашуун армиядан кайткан аскер тейлөө борбору жана фонки түйүндөрдү өлчөмдөштүрүү, санарт тейлөө курулушун күчөтүп, ичкерлешкен негизги катмар тейлөө чебин бекемдейт. Армиядан кайткан аскерлер иштер министрлиги байланыштуу тармактар менен биригип, кыйынчылыгы бар армиядан кайткан аскерлерге жардам берип жөө системасын кемелдендирип, кенемте толуктама жардам өлчөмүн ийкемдүү тескөө механизмин улантуу толук кемелдендирет. Мындан тышкары мамлекетибиздин экин колдоо ортоо куруу баатыр каармандарды сыйлоо кызматында бирдей кадамда жылыштатат. Жер жерлер коом байрагын армияны колдоо эпкинин зоройтууга улантуу жетектеп, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдүн жумуштануусуна, аскерлердин балдарына агартуу жактан жеңилдик берүү механизмин улантуу кемелдендирүү менен катар каармандар эстелик жабдууларынын сапатын жогорулатып жакшыртууну жолго коет.
0: Абачынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин бирөөсүнчү кийинки жарым жылда макролук саясаттар күч көрсөтүп өнүмү жогорулатылып бүт жылкы көздөгөн нишан милдеттерди бүтүрүү камсыздалат. Ички муктажды кеңиртүү жагында быйыл 755 миллиард сомдук борбор камчотундагы каржы негизден түшүрүлүп болду. Эл турмуш түрүнө өкмөттүн каржы салуу өпкени бирдемжи күчөдү. Эми 109 түрдүү олуттуу курулуш жана 6 тор жоспор курулушу шайкешип жылыштатылып 2 зарыл курулуш менен 2 жаңылуу кызматы бекем жылыштатылып бир түркүм саясат чаралар чыгарылып элдик каржы салуунун камсыз каржы салуу каржы сала алуу көп катышы алуусуна өбөлгө түзүлөт. Керектүү күч сала туруктуу жандандырылып керектүү саясаттардын түзүлүшүсү түртмөктөлөт. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмдө өз билги жаңылык жараттуу бачымдап бүт чарба чынжырдын көп алкаларында тез бөсүү ишке ашып байланыштуу салаларда 30% жогору артуу сакталды. Кийинки кадамда мамлекетибиз эсептөө жабдууларын биргелке орундаштырып тартиптүү курат. Бир түркүм акыл жөндөмдү үлгүлүү колдонууну жаратып жасоочулук айыл чарбачылык энергия сыяктуу түйүндүү салаларга бачым жөндөм уйгарып жасанды акыл жөндөм законун чыгаруу илгерилөө барышын бачымдатат. Быйыл мамлекет дагы замандашкан чарба системасын бачым куруп жергиликтин жагдайына жараша ишкөрүү түрлөргө бөлүп саясат жүргүзүүдө бекем туруп жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип зоройтот. Ысылаатты жалпылай тереңдетип мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратат. Ошол менен бирге түйүндүү сала коопсуздук жөндөмүн күчөтүп ачтык коопсуздук түп негизин бекемдеп энергия байлыгы коопсуздук камсыздоосун күчөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынын билүүсүнчө алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясы тез өнүгүү турпатын сактаган. Генератор сыйымдуулугу мөлчөрүнө караганда алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиясындагы жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугу 117 миллион киловаттка жетип, баардык жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун 73.9% ээлеп, жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун негизги толкулук орун уландуу сактаган. Алтынчы айдын этегиндеже бүт мамлекет кайра жаралуучу энергия генератор сыйымдуулугунун жалпы генератор сыйымдуулугундагы ээлигин салыштырмасы 60% ашкан. Электр таратуу мөлчөрүнө караганда алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрү 2 триллион киловатт саатка жакындап окшош мезгилдегиден болжол 9% артып, бүт мамлекет таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасы 4 үлүштөн ашкан. Ошол менен бир убакта алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде көмүр аркылуу электр таратуу мөлчөрүнүн жалпы электр таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасы 49.7% төмөндөп, ээлүү салыштырмасы алгач жолу 50% төмөн болгон.
0: Бейдо 3-чү номерлүү жер шары жасанды жандоочу менен жол баштоо системасы ачылгандан бери уландуу жаңыланып даражасы жогорулап, эбак каалам иштери курулушунан эл турмушуна жалпылай нар жеткирген, чарбага жөндөм ыйгарган зарыл негизги жабдууга айланып, мамлекетибиздин өз билги жол баштоо техникасынын күчтүү өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Ички Монголдун кенен шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдо өзөк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билгөндүргөн өзөк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлүк киши колдо иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандал эмес, бейдо дагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоунаа тормоздо сыяктуу катуу опурталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдо сансыздаган чарбаларга тереңдей жоорулушту. Хунанда эски көнү конуштардын дубалы бул жерге бейдо терминал орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да аала мекиндигиндеги бейдо төп ийгере алат. Кубейде бейдо негизиндеги мекиндик жерди бир толкулуу көзөмөлдөп өлчөө туруп бачым жайылууда. Суу чөлкөм экологиясын аны сайын төп жогору өнүмдө коргойт. Керектүү учунда бейдо учкай катын колдогон кол телефон терминалы 60%дан ашып акыл жөндөмдүү кол телефон тагынуучу жабдуулар жүргүнчүлөр унаасы сыяктуу салаларда бүткүлдөй кеңири колдонулду. Муну менен бирге бейдо достор чамгарагынын чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Бейдо БМУнун моюндоосуна ээ болуп төрт чоң жер шары жасанды жандоочу жол баштоо системасынын бирине айланып байланыштуу түшүмдөрү 140 ашуун мамлекет жана районго экспортолду. Бейдо жылбаштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү ого бетер төп айкын болду. Эгер таб аралыгы ого бетер реттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы ого бетер жогорулады. Ар бир колдонуу майдан көрүнүштүн артында бейдо чарбасынын басым каптануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик акыркы үч түшүмдөрү кесип колдонуусун чечүү долбоорун жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдо чарба чынжырын курду. 2025 жылы мамлекетибиз бейдону өзү кылган жасанды жандоо жол баштоочусу жана орун телөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бейдо системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бейдо жол баштоо телөөсү дагы жер шаарынан ай шаарына чейинки бочтукка телөө жүргүзөт. Ай шаары бочтугунда негизги жабдуу телөөсүн тикелей бөлүшө алат. Биз бат жакында эле алгылыктуу техникаларда өткөлгө чабуул урдук. Биз иш жүзүндө ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилеринин төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бейдону көлөмдүү иштетүү курулушун уландоо жолго коюп, колдонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бейдо чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды өсүүсү күтүлүүдө.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо камсыздоосун башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо камсыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү басым чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемчи жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 5 айга чейин мамлекет боюнча өлкө аттап бөтөн жерде дарылануда тикелей эсеп буу 147 миллион кишилетке, дарылоого катыштуу жалпы акы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, журчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекеттин 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каттады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо камсыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадо ооданы Хуанхэ дайрасынын баш атына жайгашкан. Үч дайра баш аты мамлекеттик бакчасы Хуанхэ дайрасы баш аты бакча районунун өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай таракай жайгашкандыктан Миңгөл ооданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээрчи, Маадодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан бардыкка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Маадого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ИШ ЖЭ-нин бүгүнкү күндө үч дайра баш аты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10 000 мого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 километрге жетет. ИШ ЖЭ бизге Мадо ооданындагы биринчи чоң көл Жалин көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
0: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштарды ачык көргөлү болот.
1: Жасанды жандоочтун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомаанын жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Олин көлүнүн аян тайырмайрым 74.6 км² жана 117.4 км² кеңирген. Андайда суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылыктуусу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
0: Караңыз, бул боордогу өсүмдүк жамынчылары негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында алсан көп сууну сактайла турганын түшүндүрөт.
1: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4500 метр. Демедеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суулук жерде өстүрүү үчүн илим изилдөөчүлөр талыкпастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра-кайра тандап сынак иретинде эгип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чинхайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор нөлдөн төмөн 35 Цельсий градус суукта да кыштан коопсуз чыга алат. Быйыл 5 айда эгилген чөп 2 эл өстү. Бул жолу 3-4 сантиметр келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайытты калыбына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып коргоо. Мадо 30 миллион модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тезгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайшы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөп өлчөйт.
0: Азыр жүртүбүз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шининдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп келсек болобу дешет.
1: Азыр Мадо бүт одандагы 1000 м² ашуун көл соолган абалдагы 4077 калыбына келип 5849 көбөйдү. Үч дайра баш атындагы баардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер, Чегинген жайыттан 8 миллион 500 мин мооны қалына келтірді. Су қайнарында бағы жөндем көрсеткіші түйінде сынақ қылудан мұрдағдан 21,8% жоғырлап, жылына орточу 6%-дан артып, Чалбаның суыны тазартусы 309 чаршы километрге жетті. Чаңжаң дайрасы, Хуанхы дайрасы, Лансаңжаң дайрасының башатындағы су сапаты ұзын мезгіл жақшы болған.
0: Жақында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лоовун Хаби өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужилик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун Хаби өлкөлүк парткомдун шуужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма типин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүүгө жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошулма наркта ээлеген коромчусу 10%-дан ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкусун кое берүү 17%-дан ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500-ү жетиштирилип курулат.
0: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк корпоративи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Атылган жоспордо мыналар отоо коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык сатып буюмдарды белен сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң аудандарда 1000 айланасында одан чөлкөмдүү айыл чарбачылык сатып буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
1: Акча мамилеси көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жөнгө эл банкеси сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чараны жарыялап, акча мамилеси аппараттарын жөнгө салууну толук кемелдендирди. 2029 жылга барганда укук жоопкерчилик чеги анык, чыктандыруу чектөө өз ара сыйдырылган, опурал башкаруусу катаң, жүргүзүүнүн калыпташуусу жогору өнүмдүү акча мамилеси аппаратын жөнгө салуу механизмин негизинен калыпташтырып, акча мамилеси системасынын ички туруктуулугу жана опурталга карыштыруу жөндөмүн көрүнүктүү күчөтүү айкындалды.
0: 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү 46 түрдүү мамлекеттик өлчөм жолго коюлат. Мында көмүр казуу жана формалдегид бирдик түшүмдөрдүн энергия коротуу чеги, Хуанхы дара өрөнүндө суу иштетүү нормасы, үйдө колдонулуучу күн энергиялуу суу сыстуу системасынын энергия өнүмү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр, чөйрө коргоо жана жашыл өнүгүн илгери сүрүү кишилердин турмуш сапатын жогорулатууну өлчөмдүү тирек менен камдайт.
1: 2026 жылдык сапат көзөмөлдөп текшерүү боюнча алдыңкы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү группасынын баардыгы көзөмөлдөп текшерүүчү жерлерге кирип жайгашты. Көзөмөлдөп текшерүү группасы Жаңсу, Жэйжаң, Шандоң жана Гуандоң 4 өлкөдө ашкере текшерип тымызын аралоо, каалаганча иргеп текшерүүнү негизги ыңгай кылып, үлгү алып текшерүү өлчөө сыяктуу сапат техника аргаларын универсал колдонуп, көзөмөлдөп түзөтүүнү күчөтүп, сапат кызматын жеринен орун алдырууну түртмөктөйт.
0: Ички Монголдун Шанхайга электр жеткирүүчү телегейлүү дайрадан өтүү курулушуна жакында курулуш башталды. Курулуш Шанхай Чоминг аралынан башталып, Чаңжаң дайрасы суу жолунан өтүп, Жаңсу Тайсанга барат. Мамлекетибиз долбоорлогун жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрү эң чоң, дайрасына көмүлүүсү эң терең электр атай тоннели. 2030 жылдын соңуна чейин курулуп, ишке кириштирилүүсү пландалды. Ички Монголдон Шанхайга электр жеткирүү курулушунун бүт узундугу 1800 километрди. Жылына Шанхайга 40 миллиард киловатт-сааттан ашуун электр жеткирүү болжонду.
1: Кечээ бүт узундугу 537,25 километр келген Лейюнган Коргос жогорулдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун ара жылтыздан туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 120 километр.
0: Кечээ Жүнгөрүн БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчы иштери система курулушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн батыш түштүк, түштүк Жүнгөрдөн Хуанхы Хуайхы чыгыш түндүгө чейин арт артынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхы Хуайхы, түндүк Жүнгө сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлунг Жаң Шайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынан жогору даражалары менен маек айдарчасында Словакия зонтунун Пеллегрини менен болгон атай маек көрсөтүлөт. Пеллегрини төрага Си Цзиньпин ортойгон жер шары мүнөздүү демилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп салаа нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кылаарын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу, борбордук теле тору сыяктуу жаңы маалымат таралыш өрүштөрүндө тең арымда көрсөтүлөт.
1: Иран аскер жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чегарасы ичинде жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскери жак 30-үнчү күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. Иран парламентинин башчысы Галибаф 30-үнчү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Кишим аралындагы жабдууларга сокку берүү АКШ армиясынын дагы бир кылмышы. Алар бул үчүн сөзсүз бодоо төлөйт. Иран тарапынын АКШ армиясынын жабдуусуна сокку берүү аракетинде АКШ армиясынын F-35 типтүү 3 согуш учагы ойрондолду дегенге карата АКШ борбордук колбашчылык штабы 30-үнчү күнү мындай деди. Ирандын жакындагы согусунда АКШ учагы ойрондолбоду же зыянга учурабады. Мындан башка АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү дагы АКШ армиясынын Иранга караткан деңиз үстүндө тороо аракетин уландуу аткара турганын, АКШнын 20 ашуун аскер кемесинин нече жүз учагын тороо милдетине катыштыра турганын билдирди.
0: Эми эл аралык учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Кусай куралчандары тизгиндеген Саба агенттигинин 30-үнчү күнү Кусай куралчандарынын маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирген кабарына караганда, Кусай куралчандарынын Египет Дамьята портундагы жаратылыштык газга байланыштуу эки пароходко чабуул кылганы жөнүндөгү мишмиш сөздөр иш жүзүнө шай келбейт. Египет өкмөтү 30-үнчү күнү мыналарды билдирди. Алгач кадамды текшерүүдө көрсөтүлсүнчү, Дамьята портундагы эки кемеге 29-үнчү күнү бир адамсыз учак себебинен өрт кеткен. АКШ маалымат алаачылары кабарлап, мында өрт кеткен бир кеменин тек АКШ шериктигине тааган экенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-үнчү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын зарыл район өнөктөш экенин билдирди. Алдагы Сыралиянын район тынычтыгын бузуу максатындагы каз күнөмдүгү жана кейипке кирип алуу аракетинен байкас болуун айтты.
1: Германия Федерация статистика идарасынын 30-үнчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7 айдагы энергия баасы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, ошол айдагы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2.8% жетүүсүн түртмөктөгөн. 6 айдагы 2.3% айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баасында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тоошусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын орток жогорулаткан деп каралган.
0: Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-үнчү күнү законсуз көчмөндөрдүн көлөмдү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалымат алаачылардын бүгүнкү кабарынан эстелгенде, кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең телашуу үчүн Испаниянын түндүк Африкадагы дагы бир өтмөк жери Мелильяда 30-үнчү күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арабызын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30-үнчү күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүсү жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
1: ОМУ Европа экономика комитети 30-үнчү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гранд өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үксүзгө туш келди. ОМУ Европа экономика комитети токой өрттү климат жылуусунун күн сайын алдын көргөлү боло турган акыбети деди.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 1-чи күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 19-чу күнү. Өрөмжүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рохун үйрөнүп жана изилдештирип, аптынын райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
2: Аптынын райондук партком эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
1: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
2: 7-нчи айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кубаш сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
1: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мори ооданы шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
2: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйуналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком туруктуу комитети 7-нчи айдын 30-чу күнү жыйын ачты. Аптынын райондук партконун чуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжоолорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжоолорунун рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңко улут ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп,

0: پیدیا سیاسی تربیت سنگو چوتوب چنا جاکشلاب مملکت ارتوکتلی جازو اوکو اوکتوسونن سپات برکتن استروب جاش اسپرم دردن نیگزین بیکم دو قرلوشون ترینگدشتریب قالن اوکوچلارده ایشترمل بی партиянын сөзүн угуп партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын игерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы беткей өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стилин курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чаомин иштер кызматына берген зарыл жол жоборуухун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, партиянын Чаомин иштер саясатын жалпы бетке изчилдештирип, мамлекеттин Чаомин иштер кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө өйрүлүп, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чаоминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чаоминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чаоминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп социалисттик замандашкан Шинжаңда куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Аптурм райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада күчтүү район курулушун бачым жылыштатуу керек. Жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу өрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табыгый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмөөктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жарынын шартына карай иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу керек. Илим техника агартуу, шай кешип адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, күчтүү илим техника ишмерлери кошуунун куруп, илим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон илим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү Аптурм райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партгруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эриле түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда Аптоном райондук партком жана Аптоном райондук эл өкмөтү бүт Аптоном райондук арлуу тел атынан Шинжаңда туруштуу Жунго эл боштондук армиясы, Жунго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлер, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт Аптоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, Жунго эли жана Жунха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жеңиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндөй ишене турган каарман армия. Алсырок атында мынаулар көрсөтүлдү. Быйыл Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арышташталган жыл. Жөнгө жумушчу дыйкандары Кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Жинпингде өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңы доору жөнгөчүл социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
0: Станциябызга бары. 7 айдын 31-чи күнү Автоном районунун төрагасы Эркин Тонияз Автоном райондук өкмөт дайым күчтөр жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рохун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө түзөтүү кызматын орундаштырып, Автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында Автоном районунун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоболору тастыктар рухун астайыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрдүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрт болбоо, эки тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш салакаты же шартты талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук берип эрежеге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздүү маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адылия жана тартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ачташтыруу, жип учун жеткирүү, ишенимсиздерди жазалоо механизминен жакшы пайдаланып, кызмат милдетин аткарууда кем болуу, укукту өзү үчүн пайдалануу, коргоо чатыры болуу сыяктуу маселелерди катаан текшерип көзөмөлдөп башкарып, катаан сокку берген, катаан жазалаган, үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөөгө тең маани берген күчтүү, чочтугуну калыпташтыруу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча борборду мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушу, эл турмушун камсыздап жакшылоо, орошон опурталдан сактануу, чечүү сыяктуу зарыл салаларга үйрүлүп, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты молуктуруу саласына үйрүлүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөп, айдактоонун төптүлүгүн жана сиңип кирүү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуу рух аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү түртмөктөө керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжан Уйгур автоном району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүл өлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндүү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга теңтайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жоң каалыт ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, күнтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайып гана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер

0: уланды.
1: Станциябызға бары. 7 айдын 29-шы күні Абдоным райондық ел құрылтай тұрықты комитеті ұлыптар ынтымағын алға жылдыруыны ілгері сүрі законын үйреніп істілдештіру жана жолғы қойу маек жиынын ачып, баш шуджи Ши Цзиньпинден улут кызматын күчөтү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлусун жалпы беткей өнүмдү түртмөктөдү. Абдоным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Ата мекен биримдигин жана чек ара райондук бекемдөөгө катыштуу. Улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу. Мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттөө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуту ортак толку таанымын бекем уютууну законду жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, ар улут элинин ортак ынтымакташып күрөшүп, ортак гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергилик мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагы алга жылдырууну илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүштүрүүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун законду укук таламын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун бир толкулуу үйрөнүү, үгүттөө жана изчилдештирүү, жолго коюуну түртмөктөө керек. Закон үйрөнүү жана үгүттөөнү күчөтүп, эл курултай өкүлдөрү үйү пункти сыяктуу милдет аткаруу базаларына таянып, үгүт тарбияны кеңири кулаш жайдырып, закон рухунун миң деген 10,000 деген үй бүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчилдештирип жолго коюунун идея билеселүүлүгү менен аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрө турган жергилик мүнөздүү закондорду башым түзүп, закондогу принцип мүнөздүү белгилемелерди ичкелештирип, Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган, жумуш кылдырууга, орночок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, законду жолго коюу барышында сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Миңшан, Ленин Пин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мамитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жыйынга катышты. Абдоным райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
0: 7 айдын 30-чу күнү Жүнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефт кимия өнөр жайы Таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүш тижарат баскычына кирип, туңгуч түркүмдөгү кимия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында Таарым 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу кимия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги кимия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулё жаргак, куур материалы, оромолоо материалы, сулёдон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат.

0: Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, кол башчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каң Баожиянга барчыга мындай деди. 7-айдын 15-чи күнү этилен жабдуучу эки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып, бүт барышын туташтыруу ишке ашырды. Азырга чейин толук жыштыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктү төмөнкү агым жабдууларын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумду түшүм өндүрүүнү туратташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумшабалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тезгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сыртка сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Каң Баожиян курулуш 11 жүрүш негизги толук өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1 200 000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майтоо химия өнөр жай таарым телкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1 800 000 тоннага жетип, Майтоо борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы толку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3 000 000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжандын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлгөлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкып өтүүнү түрткү өктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптууна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агын кесиптин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агын бирлешип аракетке келүү, шай кешип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түрткү өктөйт.
1: Быйыл жыл башынан 7-айдын 19-чу күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 031 000 кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 000 000 кВт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядты алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 000 000 кВт саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, Кумулдун электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артыруусуна сөөнүп, Комол шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87.5% жетти. Ши Чи Юан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6-айдын этегине чейин Кумул электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492 700 жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнаң, Диңшин, мисчилиге сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 кВт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 000 кВт саат. Жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
0: Моори Казак автономиядагы Моло шамал электри фотоволт байлыгын такаанчыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моори ооданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чоншиң, жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө игерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025-жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңейет.

0: экенин тааныштырып мындай деди. Мориний молчум жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгын мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион йонго жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион киловатттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көйлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Мори ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт ооданын жогору төмөнкү агымындагы теле келишкен карахана 91 жетти. Мори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучуусу Лушуурун мындай деди. Мори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Мориний Тияншандын түндүк капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара оозу аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фич эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможинасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможинадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможинасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможинасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7-29 күнү бири Шандун аба жолу жүк ташымалы көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Өрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрүү учагы шыдырсына учуп, жөнгү Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жолу жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Өрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Өрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басар баш директору Хуан Фейпин кабарчыга мындай деди. Орта Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базар ажаты сызылартууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орта Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү тымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрө учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип, таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп, атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге туңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барышты үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мекиндик тез линиясынын тездигин жогорулатып, берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп, чегарадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Саратан жай мезгилинде Нимбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей Ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп сынак катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бейбей Ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нимбо шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип, өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей, Ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери, Нимбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй, жергиликтин 2024 жылдан баштап окшош болбогон Ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндуу даражасы бир эле жогору болгон бейбей ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бир сабагынан 5-8 чейин ашкабак түшөт. Мошобей бейбей ашкабагы Кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Баялы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен Үч Өстөң айылында бейбей ашкабагын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мейкиндикте жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары Үч Өстөң айылы Тугучук кыштагынын тургуну Жайлей мындай деди. Жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыптуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1.5 тонна айланасында болуп, 3000 юан айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйыл дагы ар моо жерден 3000 юан киреше алды. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү, кесип ажаттын такканчыктап Нимбо шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызыл жылыштатып, алдартып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруу билим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Шыганса шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлут журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжоу уй эти кесмеси, Тунган ру жамоосу, Нанчаң Банфыны дегендей, заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүндамдар арт-артынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүндам

0: салтанатында ар кайсы өлкө шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдан жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чуанчжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пişырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чуанчжоунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чуанчжоунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууру, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу аркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага аштыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыгансай шаарынын тургуну Ли Шуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартыбынан үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт-сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Ченчен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээ бир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын көркү районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салт-сана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта системалуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп, килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, AX'ка видео жасоо, электиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычтуу кызу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең атамекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын кооз тилегин камтыган. Жүрөгү менен аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттик арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайымдуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү

0: Эдерлерде такан чыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип, жаңырык жаратып, долбоорлоп, көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгемесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюнуу, жайшташкан өзара таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттыгыбыз маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып, курбат ыйгарган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап Шинжаң Көңдөрүштүк Аскер иштери сарайы жалпыга расмий ачып жиберилет. Аталган сарай Үрүмчү шаары Тяншан району жаштар жолу 137-нчи номурга жайгашкан. Сарай ичинде сакталган буюмдар мол болуп, 23 миңден ашуун сарай сакталма маданият эстелиги, 1500ден ашуун тарыхый материал сүрөтү, ошондой эле канча 10 группа негизги тема айкели, калыбына келтирилген майдан көрүнүш, май боёк айкел сыяктуу көркөм өнөр көргөзмө түрүн өз ичине алып, Шинжаң Көңдөрүштүк Аскер иштери тарыхын жалпы бетке чагылдырган.
0: 7-нчи айдын 31-нчи күнү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Аңкый өлкөлүк эл өкмөт ортоок баш болуп өткөргөн болочокту жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы мамлекеттик жарышы Аңкый өлкөсү ХФИ шаарында аяктады. Шинжаң өкүлдөр командасынын акырында 1-2 даражалуу сыйлык, 2-3 даражалуу сыйлык, 3 чыгаан сыйлыкка ээ болду.
1: Жакында Шинжаң Ван Юан Био Илим Техника Тобу чектүү шериктиги Шинжаң Малчылык Илимдер Академиясы Шинжаң айыл чарба ташөөсү менен биргелешип ортоок үстүн алган Аптонум райондун түйүндү изилдеп өнүктүрүү атайын түрү Шинжаң жогору түшүмдүү саан төө тукумун тандап жетиштирүү жана кесиптештирүү алгылыктуу техникасын изилдөөдө орчундуу осууга кол жеткирип, төөнүн жөрөлгөлүү 4 жылда 2 ирет төлдөөсүн 4 жылда 3 ирет төлдөөгө көтөрдү. Эми Аптонум районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда абарайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ардуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангунг тиңи Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын вагында өтүнүч кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынан мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп, 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча соммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет.

Мында өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу жырфу бау шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопсу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштери тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркай балдардын өтүнүч кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүч кылса болот. Тор сыртында өтүнүч кылууда ымыркайлар балдар нопсу туруштуу жердеги айыл шаарчалык өкмөтүнө барып, нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүч кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүчкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүч кылуучу ымыркайлар балдары жана өтүнүч кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп, ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык сыпаты, тургундар нопс дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ары ажатына негиз өтүнүч кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру, мисалы нопсу туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо, өтүнүч кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек? Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшырса болот. 2023-2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу, бала багуу жардам акча алууга кандай талаптары бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда биринчи жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу, 3 жолу өтүнүч кылганда экинчи жолу уландуу алууда 2027 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткириле турмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген темада сабат айтып беребиз. Кадырлуу радио угармандар, азыр тамыз күндөрү кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеги жайсыздануу, аба теңшегиш оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай деп эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналы учуруна байкас кылып, сууну вагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, автоунаада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 мүнөттө 150 миллилитр айланасында суу ичүүсү, курамында минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштесе, күндөн сактануу, аба өткөрүүсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш ооруу, шалдыроо, суусо, көп терде, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо, дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек. Жай мезгили дагы ичеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгили. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары, турмушта ичете турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү, жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу, убакыты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу, азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу, ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш, турмуш таштандыларын вагында тазалап таштоо, ашкана жана тамактануу районун мөөнөттүү тазалап, керексиз нерселер жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегиш оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун вакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундары талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынын артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгер кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийишүүсүнөн сактануу, жука одеял менен курсакты жаап, байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ансайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну мисалы таштек, түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут, ооз көңдөйү оорусу көп көрүлө турган мезгили. Чан Жао Рэй таныштырып мындай деди. Колу бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайыма көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өздүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдануусуна окшош болуп кетет. Негизги белгилери төмөн эти ысуу, шайы кетүү, табыты тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп, 1-2 күндөн кийин ооз көңдөйү былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилери көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогордагы белгилер көрүлсө, колу бут ооз учугунан жогору дара.

жада күмөндөрү керек. Ата энелердин балдарды үйдө күзөтүп, абалынан кабар алуусу, балдарды уактылуу жалпылык сорундарга алып барбастыгы, өлчөмдүү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып, аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демилгеленет. Эгер сызыл жогору эт суу, көп жолуксуу, рохот түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ары бут колдору титирөө же тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап

Урусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Узун вакыт калем кармаган же кат баскандыктан баш, бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде, жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп, 30 секунд уландуу басуу. Узун вакыт кат басканда, маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда, баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп, зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сизден мауз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун вакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон дөт алып барган мен Рабия Сөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, атамекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түзүүгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7 айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчык районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тыныгалуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шүймо кыштагы, Шүймо Шиңсуу лагери жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тыныгалуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы он канча кыштак тургунун узун мөөнөттө тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөкүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундакы жайкы эс алуудакы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери Тияньге Муга тыныгалуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчандын тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жегинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Биши үйүнчи үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебеп пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңадан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шико, Саяопу сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоолосу төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектөө жооптуулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз, артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнү бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району Ракат Эсалу мейкини. Ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэ Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурлаштырды. Одандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Докторканабызда дайымдуулаштырып жиберилген докторлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда Токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

түрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шенжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса, 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330-дан ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хоңшан баарына өтүмдүү картасы чектөө жооптуулук жергиликтигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдө өткөн нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжанча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз.

өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдө соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санаарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уланды озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн орготту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө, керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16,000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75,000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин түзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика, Тарбагатай уландуу санаарыптуу акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12,345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу күрдүү топурагын жаратты. Түйүндө керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн түзөлөштүрүп, даражага айырып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерде өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүмүн өздөө соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгүү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

күчөйгү чаң мынабыларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акун жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайынесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: «Кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайынем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008-жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: «Балам, сенин доошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып ордуна басып аа бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020-жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20 канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тилабалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирди Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот" деди. Жаңы салакат тилабалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте улаандуу Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тилабалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Керөйгөлү модону алып, бир тал үрөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чай окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8 айдын 1-чи күнү, күнгейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүгү Санжо облусу, Кашкар аймагынын түштүгү Кызылсуу облусу сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Эле дайра үрөнүнүн батышы, Шыханза шаары, Үрүнчү шаарынын түндүгү Санжо облусу, түштүк Шинжаң Ойпоту сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комуз шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ала буруттанып турат. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көптүрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдралык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жүнгө Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
2: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жок куралы Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө белги болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы Токсун ауданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Тяньшань көк түтүрөп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын районду парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер району парткомунун 1-чи шуучусу Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын районду парткомунун өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басар шуучусу, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басар шуучусу Бимтандын Жыңые Хожоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байрагына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мынауларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү

0: 중화우르트 오르톡톡고 탄문 비케 무이두다 오르춘도 어르 대랭망스가이에 신장 공터리스트 가스 게리시테르 사라이는 타르흐민인 뷰근두 아이르마로 마무리켓 바시카루가 자르단 베르 와담 타르베르도이 자를 쥬엔드움은 톨룩 көрсөтүп Кызылгенге мураскерди кылудай ыйык сарай болуп, асыл жүрүлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызылган тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бүлүктөгү офицер жоокерлер жана арыл кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоон тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет Коргонусуна көөм бурган, мамлекет коргонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргонусун курган, мамлекет коргонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бүлүктүн кебедесин көрсөтө турган тереза болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандары көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжаң көнтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толку курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгук коммунисттик партиясы Шинжаңдын көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиянды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжаңдын Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Талаадагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө район сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көнтөрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү, Шинжаңдын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган кан кечип көнтөрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орток коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Кабен-Кабен, Ванган, Батыш бөлүк Согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шинжаң көнтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжаң көнтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы бетке көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжаң көнтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн офицери жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кенге мураскердик кылды. Шинжаң аскери району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: Ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көнтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжаңга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдөө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжаң көнтөрүштүк аскер иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23,000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1,500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Манда негизги көргөзмө Кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгук коммунисттик партиясы Шинжаң көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжаңда көнтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жумгук курулгандан берки Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн

0: Бул тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чиң дооруна чейинки Шинжаңдын аскер иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжаң Беңтон менен жергиликтен зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Шинжаңдын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжаңдын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белгиге караганда, Шинжаң көнтөрүштүк аскер иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжаң көнтөрүштүк аскер иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубин сарайда атайы түшүндүрүүчү үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмиректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөнү уландуу жылыштатабыз.
1: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер-жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улаш айдырып, Жумго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортак тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Беңтоан менен жергиликтин терең махабат атындагы Жумго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана арулут калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүнөр номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү ихмилдети. Армия жана эл дилдеш болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуулуу көрсөттү. Дөрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбети жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактыруу турмушубуз баарыкка келген. Санжок 100 автонум областындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, алсуроо, аралоо кыймылын кулаш айдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санж шаары Таши 3 шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш айдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу Чиндин Нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жушен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгөсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу Чин мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш айдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30 күнү Күч Ар шаары Чыңнан көчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш айдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсенов айыпканасына кирип, ар бир барча тарыхы сүрөт, ар бир күнтөштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыруу күчүн калдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көйнө буюмдарды, көйнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызылган тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин стимулдуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
0: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугаңчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжурап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: "Жумбого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр." Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташымал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташымал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: "Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуулаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз."
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатау оозу, чек ара оозу, чек ара оозунан кирген ачтык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнасы бүт таможна районунун чек арадан кирген ачтык жүк ташымал мөлчөрү 60%дан ашуун ээлеп, райондун ачтык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оорду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30-чү күнү Алатау оозу чек ара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатау оозу таможнасы караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген ачтыкты белгилеген көзөмөлдөп башкаруу майданын орундаштырып, калтага ачтык салуу, таракай салынган ачтыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрын эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Яңминг мындай деди: "Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тоют уюттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу

0: Açtık egin türündeki tovarları. Былтырга салыштырганда биздин импорт мөлчөрү 30% айланасында көбөйүп, таможнодон өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болсун, тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан ачтык киргизүүдө белгиленген чек ара узу катары, Аратоо узу, чек ара узу району орту жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу, ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Açtık gelgende çoğultu, obrot talabı tez bolu artıkçılığına karata Aratoo Oozu Tamojnası koşumca şart boyunca aldımen ayrı on toylu ürgüsün çolgu koyup ar bir türküm tovardın Çegara Oozunda turup kalu uaktın 5'ten 7 gün göçeyen kıskartıp Tamojnadan ötkörü uaktın 80% ünlümdüp Üyü Maydanının basımın önümdü uzandattı. Oşon minen birge Tajırpakana akıl jöndömdöştürü sistemasına sönüp, tekşer ve ciberi, jürşün, jilştatu, natijasını çağıldırı, bütbarışın, leniyasını javuk, işk aşırıp, tekşerip, ölçü vaxtın 30%'dan aşuğun ıskarttı. Aratoo Oozu Tamojnası Temir Jol Tekşeri Bölümünün orunbasar başçısı Ли Годон мындай деди. Биз мөөнөттө мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тароонун алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, Açtıkta tamojnadan tez ötkörüge çınığı kepildik kılabız.
1: 7 aydın 29 gününün 30 gününü çeyin, Jungo, Şinjan, Tacikistan tovar görgüzmüsü jana kerkınalardan ekonomika soda almaştırı çeyine Tacikistan'dan burburu düşembede ötkörüldü. Emi bu jönünde ıstansiyavız kavarçısı Lokay'dan kavarnuğa sızdar. Bu jolku görgüzmünü Jungo, Şinjan sodan elgeri sürüyü qoğumu menin Tacikistan soda ünürcatçılar qoğumu birgeleşip baş bolup ötkördü. Jungo, Şinjan menin Tacikistan'dan gelgen hükümet kerkınaları ökülderi. Tacikistan'dağı Jungo karjı salu kerkınalarının ökülderinin 150'den aşuğun kişi bir yerde çoğulup, önügünü ortak plandadı. Görgüzmüge kaçıkan kerkınaları jabduca soçuluk, kuruluşçuluk jana materyal, jongi darıları, pahta tokumatçılık, madaniyat teylü siyahtuğu salalardı kaptadı. Şinjan Taytongyuan kuruluş materyalları çektiği joğutuluk şeriktiğinin orunbasar baş direktoru Hı Yü, Kıymıl Nak Maydanında göptügün Tacikistan kerkınaları joğutular menin terengdey bikir almaştırdı. Al kabar çıgamınday dedi. Jerinde ziyaratto, kerkana oşondoyle bazar terminalına karata eylü alıp aru arkılu, joğur tümün ağındakı geber kerkanalarımızdı oşondoyle kamduğu celesin töp analizdep, bizden bul kesiptin toprak kuruluş materyallarına bulgun acat gömüs gögüçü, Эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжан соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен керкыналарды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжан керкыналарынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Tacikistan kerkanaları Jungo Şinjan'dan maşına jabduların septöy kuruluş kuru, bulgandı suları bir jaktırı kılığı siyahtuğu sala türlerine karatta güçtüğü kızmattaştı kalosun bildirdi. Jungo Şinjan kerkanalarının teknikalık nahtılığı kurbatı, tüşüm sapatı jana, tör ülgüsün joğuru darajada moyundaydı. Giyen karımda Şinjan sodan ilgeri sürü qoğumu jergilikten bazar önügü acatına sızıl çirkeştirip, eki jerdin töp kızmattaşosu üçün jan jaktılığı teylömenen qandap Şinjan kerkanalarının çetelge çıgıp buyrutma alıp, bazar açısına jardan beret.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жоорулушуп, өнүгүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап, ойнотуунусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Азыр Моңгол Көрөө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылыштатууда. Түргө жалпы 230 миллион юан каржысалынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телегейлешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданиятын көрсөтүү Илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өзара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кылып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төрү техника жооптуусу Муди мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9 айдын 20 күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юанга арзаланган Саван шаары Аршангөрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Түркөрк районунун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоны токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк районунун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10 айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк районунун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге эришкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билигин бир демжий жаркыртат. Ошол менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт өлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башындатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кырдан терең сезинүү бүт өлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минже, Чоома 1-номер маданиятта жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта эс алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базары Жөшүндүр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай чың маданият соода саякат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү тең үй чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Чоңлан көчөсү, маданият саякат көчө району, Шиньяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бир демчи моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Ден саатан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойногого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шу Хау Ю мындай деди. Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут деңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, Көрк районунда экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнин мындай деди. Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөн эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы Багыраш көлү мөлтүрөп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Мин мындай деди. Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум. Көңүлүм ачылып, жыргап калдым.
0: Şinjan Meteorologiya İdarası jasandakıl jöndöм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жуурдушуусун башымдырт мектеп аба ырайы

0: Аба ырайын нактуруу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүлчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалык наркка жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөнүп, Шужаңчыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдерин бир күнүк аркылуу бүтүрүп, калктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ансайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басары мудуру Хэ Фан Шужаңчыда дагы сандуу маалымат кайнарын улануу кеңиртип болуктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып илим техникасы аркылуу Шинжаң метрологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Шужаңчыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көөн бурган алдын маалымат алдын сигнал, апатты жалпы беткей текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улануу киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
1: Жай киргенден бери Токсун ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып кирешесин арттырууга жетектеди. 7 айдын 31-чи күнү кабарчы Токсун ооданы шаарчасы Нахул кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмут кабарчыга мындай деди: «Биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, Токсунга алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада Токсун өкмөтү бизге 500 ашуун жумушчу таап берди». Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарп алгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: «Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөкүлөргө карап дагы акча таптык». Токсун ооданы шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы климат пайдасы дагы ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди: «Кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз».
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лонгян шаарларынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо издери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын дарылоо тейлөө деңгээлинин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшиги алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн адиси Ваң Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемди Шинжаңга шаандуу жардам берүү атысы катары Ваң Юйчин Фужендин көз оорулар бөлүмүнүн мүнөздөп дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздөп дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ваң Юйчин мындай деди: «Мен дарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорлар бөлүмү таардоо атретин курууну колго келтирем. Кутубей аудандык баш доктурхана, эл доктурханасы, бөлүмчө доктурханасынын көз, кулак, мурун, кекирти

0: оорулар бөлүмүнүн доктору Чаудан Дан мындай деди. Шинжаңга шаандуу жардам берүү атыстери келип, устаздар колмо-кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп даарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды туруктап, бүт одандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты. 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоньян шаары, Ниңди шаарларынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү доктору жалпы 9 киши болуп, Шинжаңга шаандуу жардам берүү убакты 1,5 жыл. Ниңди шаардагы кыска мезгилдик ИКМ-ди Шинжаңга шаандуу жардам берүү атыстеринин 5-ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жүрөнү кулаш шайдырды. Шинжаңга шаандуу жардам берүү атыстери мүнөздөмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш шайдыруу менен бирге дагы илимди орто куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүм мүнөздөмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей удандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чожин мындай деди. Кутубей удандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжаңга шаандуу жардам берүү атыстерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш шайдырууга уюмдаштырды. Шинжаңга шаандуу жардам берүү атыстери устаздар шагирт тарбиялоо, кесиптик тарбиялоо, илимдик орто куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын даарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады.
1: Боттала Моңгол аптонун Моңгуласы, Моңгулдардын саймасайуу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери Уюн Жыргыл саймасайуу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыеңден кабарынууга сыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга Моңгулдардын саймасайуу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Оодандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында Уюн Жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы ар улут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн Жыргыл мындай деди: Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле. Уюн Жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктү үстүнө алды. Сыржа мындай деди: Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап, негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум. Көп жылдардан бери Уюн Жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган энесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн Жыргыл жана күйөөсү жапа машакаттай өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн Жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук колөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүт күчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм. Быйыл 5 айда Уюн Жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн Жыргыл мындай деди: Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип, жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө стили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошону менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып байытууга баштап, журтун курууга кириштирем. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат алабыз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 23-35 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 20-34 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 20-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 21-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

урматтуу угармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргап кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түзөөдөн алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арты шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Бен Туан 8-ши Ш 143-чү Туан 9-чу Лиан партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катайлак айылында негизги кара күсей, көк бэр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Катайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Каптайлак айылынан жер формасы кең, жарыктык, ысыктык байлыгы мол. Өзгөчө шоорлуу топурак бөгөт болбой эле калбастан тескерисинче коонго башкача кант курамы чогултмасын кошуп, көп жылдардан бери ошол жери топуракты сызыл терең одарып жакшылоо жана сорттуу үрөөн жетиштирүү аркылуу даамы ар түрдүү болгон 3 түрдүү коонду көңүл коюп тандап чыкты. Алардын кээлери морт аябай таттуулук менен, кээлери эти жумшак болуудай артыкчылык менен көп түрдүү керектүү муктажына төп тууралады. Мезгил убакыт айырмаландырып өстүрүп, базарга салуу чарасы аркылуу экинчи түтүндөрдүн пайдасы туруктуу ашты. Коон менен алпурушканына 10 жыл болгон Сай кыштагынын тургуну Абдрахман Урайымдын коон атызы алгачкы 3 модон бүгүнкү күндөкү 20 мого кеңейди. Көлөмүн эселеп ашыруунун артында туруктуу, көрүнүктүү эгинчилик берекети бар болуп, коон айдап жакшы турмушка ээ болууга болот деген бул жөнөкөй ишеним барган сайын көп журтташтарды коон айдоо кошунуна катышууга электирди. Кыштак тургуну Абдрахман үмүт менен мындай деди. Быйыл 20 мо жерге айдаган коондун өсүү абалы өтө жакшы. Ар жылкы киресем кыйла жакшы. Быйылкы киресем дагы өтө ишенимим бар. Бүгүнкү күндө Каттайлак айылынын коон эгинчилик району

Сай кыштагы, Чокчу кыштагы, Чүргү кыштагынан турган 3 акимчилик кыштагын каптап, мурдакы таракай тургундар таракай тижарат кыла турган көөнө абал менен түгөлдөй кош айтышып, жалгашып кеткен көлөмдөштүрүп айдоо жана көптөрдү сортун ылайык орундаштыруу ишке ашырылды. Мурдакы эч нерсе өнбөй турган шорлуу жерден бүгүнкү күндө бир-биринен салмактуу алтын коондор өсүп, кыштык тургундарынын колундагы эң асыл байлыкка айланды. Каттайлак айылдык парткомдун орун басары шужиси Кырамбек Курбан мынауларды билдирди. Кийинки кадамда Каттайлак айылы өлчөмдөшкөн коон эгинчилик көлөмүн сызыл кеңейтип, жер жемишке иш кошуу кесип желесин узартып, атайын өзгөчө район маркесин жаратып, шорлуу жер өзгөчө кесибинен таттуу өнүмүн сызыл кое берип, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу калктын байып кирешесин ашыруусуна түрткү болуп, кесиптер күчөйгөн, калк байыган, айыл кыштактар кооз болгон өзгөчө гүлдөндүрүү жолун таап чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Каттайлак айылы байлык абзелдөөлүгүн таканчыктап, коон кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндү өзгөчө бөлүк катарына киргизип, системалуу алга жылыштатты. Айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирүү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайылдырып, сорт жаңылоону сызыл бачымдатты. Тор сыртында сатып алуу тору үздүксүз тыгыз токулуп, тордоку электрондук соода жолдору шайкештүү кадамда күч берип, сатуу системасы жакшы коондордо жакшы баада сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Атыздан тамак үстөлүнө чейин, сапаттан даңктуу марке болгонго чейин, коон байуу үмүтүн бир-бирине жалгаштырды. Ошондой эле 15-5 жылдык жоспор башталган жылда негизги катмар өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүккөндөй жандуу көрүнүштө чагылдырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордоо жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1948-1943 туан 9-чу Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму намы ыйгарылды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 1948-1943 туан 9-чу Лиан партия ячейкасынын шапталы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып беребиз. Учурда шапталы бышып базарга салына турган мезгил. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 8-ШС-143 туан 9-чу Лиан шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашикке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу Лианга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шужи Си Цзиньпин Шинжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп 1948-1943 туанга келип текшерип изилдеди жана Ниязыхандын шапталы багына келди. Ниязыхан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шужи Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу Лиан партия ячейкасынын шужиси, Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Дао Вэйсян мындай деди. Баш шужи Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-чу Лиан партия ячейкасы жана бөт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шужинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу бинтуан аңгимесин жакшы айтуу үчүн 9-чу Лиан партия ячейкасы баштамчы болуп, 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниязыхан так ушулардын бири.

туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шапталы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-чу лиянда Нези ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчы жинин табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдө жолу мөмөлү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай дагы 9-чу лиян партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кенге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаш жайылдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-чу лиян ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү, текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.

9-чы лендин көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан кам санайт эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот? 9-чы лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейкана кесип чынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Давесиян тааныштырып мындай деди. 9-чы лен партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошон менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шүнфөн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибине жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Ли Янчинин 40 модон ашуун жаңы сорттуу шапталысы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга эликтирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржам болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жоорулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, Бетлиендеги шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2 миллион 200 000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленд үйдөкүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Ленд үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу ленд партия ячейкасы жумуш болсо жакшы кылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүү деп бекем туруп, маданий жыйналма номер башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошон менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга чогултушу. Ар бир партия мүчөсү чөлкөн боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чөнпейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу лиян коопту эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Допиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбат. Анын абалын элегенден кийин 9-чу лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгимелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо, чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ван Допинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди: "Эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендүй партия ячейкасынын чын көңүлүнүн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долборлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем." Анын баштаак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө бакты кой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лен партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргоно решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап, шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-тууан 9-лиен партия

Эяжи Гасынын Шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ооданы Пенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группа боюнча машгулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машгулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйып алуу жарышында зыянга учуроо салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектөө аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчың 0.9%дык зыянга учуроо салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпурушканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лео Пайчың мындай деди. Бул бөлүк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак, нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кысяутан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бирдик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеме 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуроо салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерде ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жоңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги тулку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Ак Суу аймагы, Байынгулун областы катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Дашы Сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек эске турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкиги жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош эриндүү балык чабагынан 240 000 кое берип, Кайдоо дайрасы районундагы Түйүндүү суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е жүн мындай деди. 2013 жылдан азырга чейин бес сызыл 13 жыл көбөйтүп кое берүүнү жолго коюп, жалпы 2 миллион 250 миң тал жергиликтүү баалуу балык түрүн кое бердик. Экология салынмасы 50 миллион юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп кое берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ансайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтин экология маданилиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча тоңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандун Шинжаң Делдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тоңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тоңгуч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжандагы башка 9 вокзал түйүнгө уланды аттанып, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандун Шинжаң маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп келген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын обалотону. Анан да ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даяр.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгул деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкештүү мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 1-чи күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1 август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фанжанын терең изилдештирип, ыйык милдетти эсте бекем сактап, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңы шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлди сактап замандашкан суу тору курулушу бачым жылышты атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайкы саякат кезекчи поезддар керектүү жаңы жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жаттууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалпы этке план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эрнино кубулушунун 8-нчи айдан 10-нчу айгача уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Изденүү журналынын 15-нчи санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035 жылга барганда Соо Жүнгөнү куруп чыгуу борбордук комитет чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-чи 5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгарып түйүн кылып саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөөдө бекем туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бир чама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Соо Жүнгө курулушун түйүндү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл журчулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн, бүткүл саламаттык сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты чогултуп түртмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдүү дарылоо тейлөө системасын куруп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Соо Жүнгө курулушун күчтүү кепилет менен кандоо керек. Парткөм биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты соо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, соо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгерликтин шайкешип өнүгүүсүн жана жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, жакшы доктурлук муралын доктурлук стилин даңызалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнү кысыла жаратуу керек. Төрага Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүгүүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну бачымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлери Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фанжынын терең изилдештирип, ыйык милдетти эсте бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саяс даашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргоону даашөөсү окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адистерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4-нчү айдын 8-нчү күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргоону даашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартып кес алуу, тарбиялоон тереңдетип, армиябыз кадрлар кошонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армиясынын тазалыгы, шаңдуулугун сактоо керек.
0: мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруунун жаңы үч кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык курулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргеликке жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындап, эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. Азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылууду саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
1: Төрага Ши Цзиньпин саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп, башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпин эки жолу күнкөрүштүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбор комитетинин саясий аркылуу тартипке салууну тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкенин толук айгенеледи.
0: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы обсур жокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуусу ан сайын күчтүү болду.
1: Төрага Ши Цзиньпин куруп ысылаат кылуу кайраты жана

0: өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкаруунун катаң жолго коюу, аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чектешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армияны күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
1: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдө касиети, жүрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы стил аркылуу алгачкы мүдөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлде сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33 000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515 млрд 100 млн га жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөрү сыяктуу улуттук курулуштар бачы курулду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу, Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунун ак майданында катуу тоо тегин казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. Жаңы бир жолку 100 млрд жаңы аштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюун эмерчиктеп, Гуандун, Лейжоу, Жарым Арал сугаттоо району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги сугаттоо районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошону менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып, суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо, сел суусун сактоо, токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун бачым жылыштатты. МНХ Шуанхо суу сактагычы Хуайхы агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон олуттуу суу иштер курулушу. Курулуштун ак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы учаскы жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусуна бетон куюу жумушун иштөөдө.
1: МНХ Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толку бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөмүнө ээ болду.
0: Азыр мамлекет суу тор жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35, жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
1: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030-жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2 триллион 400 миллиард теңгеге жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 миллиардга жетет. Илдаралык кредит орунун мамлекет жана районго капталуу саны 110, көлөмдөн жогору бир жактылуулуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88% жетет. Кредит керканаларынын жашыл оромо иштетүү салыштырмасы 80% жетти. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик почто квади тоомунун чогулуп таасир көрсөтүү жөндөмү күчөп, негизги линиядагы ташуу шыдыр жогору өнүмдүү болуп, эл аралык жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал торунун жетүү кеңдиги, тереңдиги өнүмдүү жогорулады.
0: 12-нчи түркүмдөгү мамлекет дары дармекти чогуу сатып алууга уюштуруу кечээ Шанхайда башталды. 65 түрдүү дары дармек жеңиштүү сатып алынды. Булар кан басымды түшүрүү, кандагы майды төмөндөтүү сыяктуу көптөгөн дарылануу саласын камтыйт. Жалпы 45 000 дарылоо дарыгерлик аппараты мөлчөрүн маалымдап сатып алууга катышты. Бүт мамлекеттеги ноокастардын быйыл жыл ичинде 12-нчи түркүмдө чордондуу сатып алууда тандалган дары дармектерди иштете алуусу күтүлүүдө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы курулгандан бери жалпы 12 түркүмдө мамлекет дары дармекти чордондуу сатып алууга уюштурууну кулач жайдырып 555 түрдүү дары дармек киргизилди. Көп түрдүү багытталган дары, өнөкөт ооруларга дайыма иштетилүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дары көзөмөлдөө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99% жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 млрд теңгеден ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы жабдуулар жаңылоо каржысы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толуктады. Хилунжаң өлкөсү Жамусы шаарындагы бул доктуркана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана 3 тал тажысымалы артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан доктуркана быйыл 50 нечени жасады.
1: Бұл машинаның аты дене сыртында айлану машинасы. Ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт. Өпкө

0: дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
1: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайымы каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусул шаарындагы эки докторкана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Докторкана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% зайым каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайым экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнөк конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоо шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
0: Мурда жаш кезимдей чыга алат элем, жөн эле чыкчумун. Азыр жашым улгайып эс алууга чыккандан кийин 4-кабатка чыгып андан жогору чыга албай турган болдум. Лифт орнотуп өтө жакшы болду. Өтө ракаттанып калдым.
1: Быйыл Хайнан 239 миллион юанды ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайым каржысы кылып иштетип, турак жай конуштарындагы эски көйнө лифттер жаңылоого колдоо көрсөтүүнү пландаган. Эски көйнө лифттин 1700 ашуунду жаңылоосу чамаланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда ашаан узун мезгилдүү зайымдун жабдуулар жаңылоону колдоо каржысы жабдуу шаймандар сатып алууга каржы салуунун 8.1% артуусун түрткүлөдү.
0: 2 айлык жайык ташмал убактынын жарымынан көбү өттү. Мамлекеттик темир жол тобу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет темир жолунда жайык ташмал боюнча 432 миллион кишире жүргүнчү жеткирилген. Жаңы линия, жаңы харита, жаңы поезд жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу жаңы муктажын канааттандырып, жай мезгилдик керектөөнүн жаңы жашоо күчүн жандандырган. Жаңы линия тыгыз токулуп, жол тору ташмал күчү арттырылды. Шияндан Шиянга чейин, Ланшиден Жиндыга чейин сыяктуу бир түркүм гаутия линиялары алгач жолу жайык ташмалга салынып, жол тору ташуу өнүмү зор даражада жогорулады. 7-айда Шиян Шиян гаутиясында каттаган паровоз группасы жалпы 2,330,000 кишири жүргүнчү ташыды. Жаңы карыйта курулманы асылдаштырып сапарга чыгууну оңтойлоштурду. Бүт мамлекет темир жолу 7-айдын 1-күнүнөн баштап 3-чү мезгилдүү поез каттоо карыйтасын жолу коюу негизинде жай мезгилдик поез жүрүү карыйтасын бирдей кадамда жолу койду. Саякат кезекчи поезу керектүү жашоо күчүн орготту. Көптөгөн жерлерде сызыл уланган жогору температура жайдакы ысыктан сактануу жүргүнчүлөрдүн жайкы сапарга чыгуусундагы жайкы муктажын айландырып, көп тармактары чыгарган темир жол саякаттын жорулушу өнүгүү чарасын илгери сүрүүдөн пайдаланып, темир жол менен Көрүк район биригип аракетке келип, ысыктан сактануу атайын поезун көбөйтүп, Харбинден Мохыга, Күмүңден Шишуаң Баннага, Гуяндан Люпаншуйга чейин ар бир саякат атайын поезу жайкы саякаттын жаңы майдан көрүнүшүн жана тейлөө керек өсүнүн жаңы теребелин жалгаштырды. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында жуңго сууну үнөмдөп иштетүү баяндамасы 2025 жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча 10,000 юандык мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркына суу иштетүү мөлчөрү 42.4 кубметр, 10,000 юандык өнөр жай кошулма наркына суу иштетүү мөлчөрү 22.9 кубметр болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.5% жана 7.2% төмөндөгөн.
1: Аскерликтен кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгер сүрүү низамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Низамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук кылуу жана каржылай жардам берүү саясатынан баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
0: Бүгүн Жаратылыштык Байлык Министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы, Жунго деңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк эл өкмөт биригип, Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндүсү Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу механизми сыяктууларга карата белгилеме чыгарып, Хуаңян аралы жаратылыштык экология системасынын көптүрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын коргоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыбыздагы бир канча күндө мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө чоң көлөмдө жогору температуралуу, дымык ысык күндөр дагы сызылуу уланат. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымынын айрым райондорунда температура 38°C ашат. Жилин, Хыйлоңжаң сыяктуу жерлердеги жакынкы мезгилдеги нөшөр жаап, сел келип суу басып калуу апат абалына карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы сыяктуу 3 тармак бүгүн 11,000 куткаруу заттык буюмун тескиеди.
0: Бүгүн Жунго таможнасы менен Өзбекистан таможнасынын моюндоодон өткөн тижаратчы ЭИОУну өз ара моюндоо орундаштыруусу расмий жолго коюлду. Моюндоого ээ болгон тышкы соода керканалары өз ара моюндоочу мамлекет жана райондо бирчама төмөн болгон товар текшерүү салыштырмасы менен алдын текшерүү сыяктуу көптөгөн таможнадан өтүү оңтойлугунан баарланса болот.
1: 7 айдын 31-ші күні Гуанчжоу Шэньчжэн шаарлар ара темир жолунун бүт линиясы жалгашып жүргүзүлдү. Жаңы линия ачылгандан кийин Гуанчжоу Байюн, Шэньчжэн Баоан эки чоң эл аралык учак жайга алгач жолу релистүү каттоо тике жалганууну ишке ашып, каттоо убакты 90 минут айланасына кыскарды. Жаңы линия менен тегинде бар болгон линия Фошан сыяктуу 7 шаардын релистүү каттоосун жалгаштырды.
0: Бүгүн Шоңан Шаңчжоу Гаутиэсинин Хэбэй бөлүгү сынак ретинде каттоо баскысына кирди. Шоңан Шаңчжоу Гаутиэси түндүктө Бейжин Шоңан Шаарара темир жолу Шоңан бекетинен башталып, эң акырында Шаңчжоу Хэфэй Хаңчжоу Гаутиэси Шаңчжоу бекетине барат. Түз линиянын бүт узундугу 552 км.
1: Бүгүн Хайнань эркин соода портунун алгачкы Хуалун 1 өзөк электр генераторлор группасы, Хуанын Чаңжаң өзөк электр 2-чи мезгилдүү түрү 3-чү генераторлор группасы торго жеңиштүү жалганды. Түр ишке кириштирилгенден кийин жылына 18 миллиард кВт-саат электр таратат.
0: Жакында мамлекет электрге карсы алуу тобунун 110 даражалуу зарядтуу кош багытта каттап, адамсыз жүрүүчү, кеңге иштетилүүчү автоматтык түшүрүү машинасы жеңиштүү ишке кириштирилди. Мамлекетибиздин чоң типтеги кен акыл жөнөмдүү ташуу жабдуусун мамлекетибизде өндүрүүдө улуттуу бөсүү катары. Аталган машина алдыга артка икемдүү жүрө алат. Улаандуу 6 сааттан ашуун иштей алат. Энергия коромжолоосу окшош тонналуу жөрөлгөлүү дизель майлуу автоматтык түшүрүү машинасына салыштырганда 65% төмөн.
1: Чунгонун 3-чү түркүмдөгү илдетке тең талашуу дарылоо адистер группасы бүгүн таң саарда Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасанын Эбола вирус илдетине сактанып тизгиндөөсүнө уландуу жардам берүү милдетин аткарууга аттанды. Адистер группасы мындан мурда 2 түркүмдөгү адистер группасынын кызматынын негизинде Конго Киншасага жардам берген дарылоо отряды менен биригип, Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары жана эл аралык уюмдар менен биригип, техникалык жардам берүүнү уландуу кулаш жайдырат.
0: Бүгүн 2026 Жунго Шизаң 7-чи кезектүү Гималай тоосу эл аралык таш жолдо велосипед минүү жогору чек жарышы Ласада башталды. Бул кезектеги жарыш жогору деңгээлдеги 18 велосипед командасын жарышка катышууга электирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 7 айдын 31-ші күнү маалымат берүүчү ишмердин сөзүн акыл келтирип кабарлаганына негизделгенде, АКШ менен Сыралия Иран энергия негизги жабдууларына карата катуу жардыруу алып барууну пландап жаткан. АКШ зунтуң Трамп эң соңку аракет буйругун алыйда түшүрбөгөн. Кабарда мындай делген: аракеттин АКШ жана дүйнө экономикасына сокку алып келүүсүнө кабатырлангандыктан байланыштуу тараптар аптанын 1-ші күнү акча мамиле базары ачылуудан мурда аракетти акырлаштырууну колго келтирүүнү талкуулашкан. Иран маалымат аралчыларынын бүгүн Иран сапарларынын сөзүн акыл келтирген кабарында мындай делген: АКШ Сыралиянын Ирандын негизги жабдууларына сокку берүүсү бир түрдүү акыбетин ойлошпогон аракет. Иран Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 7 айдын 31-ші күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясы Орто Чыгыш райондо сызыл аскер иштер аракетин колдонгондуктан Хормуз деңиз кысыгында калыптуу каттоону сактоо мүмкүн болбой калды. АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү мындай деди: Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндеп албайт, аталган деңиз кысыгы соода пароходдоруна дагы эле ачып жиберүүн сактоодо.
0: Испания өтмөлүк жер көчмөндөр кризисинин таасири дагы эле уланууда. Испания ички иштер министрлиги 7 айдын 31-ші күнү мындай деди: 30-ші күндөн бери болжолу 50 000 законсуз көчмөн Маракештен жер ортолук деңизинин жээгиндеги Испания өтмөлүк жери Сиутага кирди. Испания өкмөт тарап бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 67 киши бул барышта көз жумган. Испания баш вазири Санчес 7 айдын 31-ші күнү Сиутага барып тең талашуу иш чараларын кеңешти. Ал мындай деди: бул жолку законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү чек арадан өтүүсү Испаниянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык. Испания өкмөтү Маракеш менен кызматташып законсуз көчмөндөрдү кайтаруу барышын бажымдатат. Санчес дагы жансан алакчылык тобу Испания эң жогору сот мекемесинин мындан мурдагы кесимин максаттуу бурмалап, бул кризисти пайда кылды деп айыптады. Бул кесим боюнча Испаниянын дароо кайтаруу программасы деңизден Сиутога барган. Ошондой эле Испаниянын дагы бир өтмөк жери Миллага баргандарга ылайык келбейт. Италия өкмөтү 7 айдын 31-ші күнү Испания Шенген эркин өтүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирди. Франция Испания менен болгон чек ара башкаруу тизгиндөөнү күчөтө баштады. Германия тарап чек арага каратылган башкаруу тизгиндөө иш чарасын уландуу узарта турганын айтты. Европа кеңешинин төрагасы Коста жана Европа парламенти жагы ошол күнү айрым-айрым билдирүү жарыялап, Испаниянын учурдагы кризиске тең талашуусун колдой турганын билдирди.
1: 7 айдын 31-ші күнү мындан мурда тизгинделген Франциянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү Вар өлкөсүндө көрүлгөн токой өрттү бороондо жогору температурада дагы жайылган. Европанын көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, кыска гана нече саат ичинде эле өрт аянты 12 чарчы километрден ашкан. Болжолу 2500 киши чегиндирилген. Романия өкмөтү 7 айдын 31-ші күнү мындай жарыялады: кургакчылык жана дайра агын мөлчөрүнүн азаюу таасиринде Романиянын электр таратуу мөлчөрү төмөндөп, бүткүл 8 айда бүт мамлекет өзгөртүү абалына кирди. Ошол күнү дүйнөлүк аба ырайы уюму жер шарын мезгил мүнөздүү климат эң жаңы жалпы кулактандыруусун жарыялап мындай деди. Эрнино кубулушу 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин уланды күчөп, күчтүү эрнино кубулушуна айланып, жер шарындагы көпчөрлөрдүн температурасы бирчама жогору болуу мүмкүндүгү күчөйт. Буга карата БМУнун баш катчысы Гутерес эскертип мындай деди. Бирдемчи күчөгөн эрнино жер шары үчүн айтканда от үстүнө май чачкандык, климат кризиси тизгинин жоготууда эл аралык коомдору чара колдонуп тең талашуусу керек. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ зунтугун Трамп 7-нчи айдын 31-нчи күнү мындай билдирди. АКШ Украинанын Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасын өндүрүп бомболор тосуусуна укук ыйгарууга али кошулбады. Мындай түрдөгү техникаларды өтүнүп берүүдө сөзсүз өтө этият кылуу керек. Трамп 7-нчи айдын башында Түркия Анкарада Украина зунтугун Зеленский менен сүйлөшкөндө Украинага Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасынын байланыштуу тетиктерин өндүрүп укугун ыйгара турганын айткан. Зеленский ушундан улам Украина АКШ райткон шериктиги менен биргип Айгожи тосуучу бомбону өндүрө турганын айткан.
0: АКШ жак жарыялаган Палестин Хамасыны жалпылай куралсыздандыруу келишимине карата Хамасы 7-нчи айдын 31-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган уюм орто теки куралдарын тапшырууга байланыштуу талкуу темаларын Газа согуш токтотуу келишими кандыргасына киргизүүгө кошулат. Алдыңкы шарты болсо Израилия ар кандай формадагы чапкынчылыгын токтотуусу жана Газа алкагынан армиясын чегиндирүүсү керек. Ошол эле күнү Сыралия мамлекет коопсуздук министри Бенгевер байланыштуу келишимди кабылдоого болбой турганын айтты. АКШ жак 7-нчи айдын 30-нчу күнү жарыялаган келишимдеги байланыштуу мазмундарга караганда, куралсыздандыруу кызматынын бүтүүсүнө эрши Сыралия аскери кошуну Газа алкагынан чегинип чыгат.
1: Дүйнө соода уюму 7-нчи айдын 31-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мезгилдүү тескөөдөн кийин быйыл биринчи мезгилдүү жер шар товар соода мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 3.2% артып, алдын мөлчөрдөн ашып кеткен. Жасанды акыл жөнүнөн байланыштуу электрондук тетиктер соодасы зор темпте арткан. Быйыл биринчи мезгилде бүт жер шарында доллар менен эсептеле турган жасанды акыл жөнүнөмгө байланыштуу түшүм соода сомасы окшош мезгилдегиден 40% ашуун арткан. Мында Азия районунуку көрүнүктүү болгон.
0: 7-нчи айдын 31-нчи күнү АКШ армиясынын бир F-35B типтүү согуш учагы Калифорния штаты Сантьягонун бир жериндеги аскер иштер базасында кулап түшүп, учкуч серпилип атылып чыгып кутулду. АКШ армия жак кырсыктын себебин текшерүүдө. Аталган типтеги согуш учагы кыска аралыктан учуу жана вертикал конуу жөндөмүнө ээ.
1: Көптөгөн Матрихтин футбол бирикмеси ошондой эле эл аралык футбол бирикмеси ички бөлүгүнүн каршылыгына учурагандан кийин эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино 7-нчи айдын 31-нчи күнү кечти ачык ашкере билдирүү жарыялап, соода бөлүмчө шериктиген куруу ары дүйнөлүк футбол бөрөйү сыяктуу карамагындагы жарыштернин бир бөлүк жарнагын сатуу сунуш долбоорунан баш тартканын жарыялады. Бул сунуш долбоорун эл аралык футбол бирикмеси 7-нчи айдын 28-нчи күнү жарыялаган. Европа футбол бирикмеси, Орто Түндүк Америка материги ошондой эле Карып деңиз районунун футбол бирикмеси жана Азия футбол бирикмес каршы тура тургандарын айкын билдирген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы зарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нче айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шүймо кыштагы, Шүймо, Шиңсу лагери, жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тынык алуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкан дайыма үй бүлөдөкүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери, Тияньге муга тынык алуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуан Янчандын тааныштыруусунда: бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга электирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку ети, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди: төрдөй кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги тулкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жегинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндүү өнүктүрүлдү. Биш үй, Юнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптусу Ма Йиңжун Токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчын районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шико, Саяопо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптуулук шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай

деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө, бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура, таамдуулукка жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн 6-айдагы сары крабы базардын кеңир моюндосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гун Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоунаа менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей 6-айдагы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ан сайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлөр району, Ракат Эсалуу мекини. Ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздүмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шо Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда Токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукул өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан көлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү картасы чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызда Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санаарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн орготту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87% жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынын 16,000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75,000 керкананы аралап, керкана арыз долларынын бүтүрлүү салыштырмасын 100% жеткирди. Шөөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, бир кошулган эки, кошулган тогуз, кошулган эн акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына

шөгүү чаң мынабыларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаанды тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгө аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңгы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-ci жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайынесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем

жерде малдаш куруп отуруп, кой жүнүн эшкечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу тилеп алды, Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп, «Балам, сенин дошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос тоошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып орна басып, аа бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл тилеп алдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Вакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы тилеп алды чыныгы курс ачып, системалуу шагырт тарбиялап, 20 канча шагырт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тилабалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирди Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот" деди. Жаңы салакат тилабалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте улаандуу Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тилабалды Бейшан акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жарайгалы маданият бир тал руинга охшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп начат.
1: Жарайгалы маданият бир күзгүгө охшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду? Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот? Узун убакыт калем кармаганда же кат басканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көн буруңуздар. Анда алды менен бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүч кылуу убактын узартуунун өлчөмүндө кандай өзгөрүштөр болду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети Бангун тиңе Малия министрлиги бирдикте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдарга алгачкы жолу бала багуу жардам акчасын өтүнүш кылуу убактын 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Бул саясат кандай абалга шай келет? 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн бала багуу толуктама жардам акчасын өтүнүш кылуу шартына шай келе турган ымыркай балдарга 2025 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда алгачкы жолу бала багуу толуктама жардам акчасын вагында өтүнүш кылбаган абалга шай келет. Жардам акча өлчөмү өзгөрдүбү? Адаттагы жардам акча өтүнүч кылуу өлчөмү менен бирдей болот. Бала багуу толуктама жардам акча жыл боюнча таратылат. Бала багуу толуктама жардам акчасынан мамлекет негизги өлчөмү ар балага ар жылы 3600 юан болуп, 3 жашка чыкканга чейин таратылат. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайлар балдардын жардам акча суммасы жардам акча берүүгө тийиштүү ай саны боюнча бөлүнүп эсептелет. Мында өтүнүч кылуу жолдору кайсылар? Тордо өтүнүч кылуу негиз кылынат. Өтүнүч кылуучу жырфу бау шыбыр сөз өрүшүнүн бала багуу толуктама жардам акча чакан программасы же ымыркайлар балдардын нопсу туруштуу өлкөнүн акимчилик иштери тейлөө өрүшүндө бала багуу жардам акчасын өтүнүч кылуу атайын районуна кирип, бала багуу жардам акча учурун башкаруу системасына кирип, менин деген бетте 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркай балдардын өтүнүш кылуу убактын узартуу жолун чегип өтүнүш кылса болот. Тор сыртында өтүнүш кылууда ымыркайлар балдар нопсу туруштуу жердеги айыл шаарчалык өкмөтүнө барып, нак майданда бүтүрсө болот. Өтүнүш кылганда кайсыл учур жана материалдар менен камдоо керек? Адаттагы өтүнүшкө керектүү учур жана материалдар менен бирдей болот. Бала багуу жардам акча түзүмүнүн башкаруу жүйөсүнө негиз өтүнүш кылуучу ымыркайлар балдары жана өтүнүш кылуучуга байланыштуу учурларды толтуруп, ымыркайлар балдардын төрөлүү медициналык сыпаты, тургундар нопс дептери сыяктуу негизги материалдар менен камдоосу ар ажатына негиз өтүнүш кылуучу менен ымыркайлар балдар ортосундагы багуу байланышына өкүм кылууга пайдалуу болгон закондо белгиленген күчкө ээ материал менен камдоосу керек. Эгер ымыркай учуру, мисалы нопсу туруштуу жер кароочу сыяктуулар 2026 жылы 2025 жылга караган өзгөрүш болсо, өтүнүч кылганда кайсыл убакыттагы учур жана материалдарды тапшыруу керек?
Өтүнүч кылган кездеги учур жана материалдарды тапшырса болот. 2023-2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга уландуу, бала багуу жардам акча алууга кандай талаптары бар? 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 2 жолу бала багуу жардам акча өтүнүчүн кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда уландуу алууда бирдей 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнөн мурда тапшыруусу керек. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар балдарга жалпы 3 жолу бала багуу жардам акчасы өтүнүч кылса болот. Алгачкы жана экинчи жолу өтүнүч кылганда 1 жолу уландуу алууда бирдей 2026 жылы 10

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздү. Жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот деген темада сабат айтып беребиз. Кадырлуу радио угармандар, азыр тамыз күндөрү кирип, көптөгөн жерлерде жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы, Жүнгө метеорология идарасы бирдикте жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналын жарыялады. Жогору температуралуу аба ырайы оңой эле ысык өтүп калуу, ашказан ичеги жайсыздануу, аба теңшегич оорусу сыяктуу саламаттык маселелерин келтирип чыгарат. Байланыштуу адистер саламаттык эскертмесин берди. Адистер мындай деп эскертти. Сыртта машгулат кыла турган кишилер тобу жогору температуралуу аба ырайындагы саламаттык опурталынан эскертүү сигналы учуруна байкас кылып, сууну убагында толукташы, өтө суусап кеткенде анан күчөп суу ичпестиги, автоунаада машгулат кылуу, нерсе керек ташуу сыяктуу орто жогору тыгыздыктагы аракет кыймылдарында ар 15-20 минутто 150 миллилитр айланасында суу ичүүсү, курамында

минерал заттар бар тамак жана суусундуктарды толуктоого байкас кылуусу керек. Сыртта машгулат кылганда ысык өтүп калуудан сактануу, температураны төмөндөтүү буюмдарын иштесе, күндөн сактануу, аба өткөрүүсү жакшы кийим же муз баштыгын салууга боло турган суутуу майкасы сыяктууларды кийсе болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусо, көп терди, жүрөк салуу, өңү кызаруу, териси күйүү сыяктуу ысык өтүп калуунун белгилери көрүлсө, дароо салкын жерге барып эс алып, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, температураны төмөндөтүү. Абал оор болсо дароо докторго көрүнүү керек. Байланыштуу орундар сырттагы машгулат орундаштыруусун ылайыктуу түзүп, эмгек тыгыздыгын жеңилдетүүсү керек. Жай мезгили дагы ичтеги жолу жугумдуу оорулары көп көрүлө турган мезгил. Жогору температуралуу аба ырайы бактерия, вирус сыяктуу оору козготуучулардын көбөйүүсүнө пайдалуу шарт жаратып берип, оңой эле азыктык материалдары турмушта ичке турган суунун сапатынын өзгөрүп булгануусун келтирип чыгарат. Ичтеги жолу жугумдануу ооруларынын алдын алуунун ачкычы таза турмуш адатын сактоодо. Кол тазалыгына сызыл маани берип, тамактан мурда, дараттан кийин азыктыкка иш кошуунун алдартында кол жууш адатын жетилдирүү. Жаңы азыктык материалдарын тандап сатып алуу. Уакты өтүп кеткен же сасып кеткен азыктыктарды жегенден сактануу. Азыктыктарды айрыкча эт түрү, деңиз түшүмдөрү жана жумуртка түрүндөгүлөрдү толук бышыруу. Ашып калган куурума жана суук сейди мүмкүндүктүн барынча аз жеш. Турмуш таштандыларын вагында тазалап таштоо, ашкана жана тамактануу районун мөөнөттүү тазалап, керексиз нерселери жана жыйылып калган сууларды тазалоо керек. Мээ кайнаган ысык мезгилде кээ бир кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып коюуну жакшы көрөт. Бул аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын арттырып жиберет.

Аба теңшегиш оорусу узун вакыт аба теңшегичтин шамалында турганда денеде мурун бүтүү, баш айлануу, булчуң муундары талып оору сыяктуу жайсыздануу белгилеринин көрүлүшүн көрсөтөт. Күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшеп коюу сунушталат. Мындай болгондо үй ичи менен сыртынын температура айырмасынан артыкча чоң болуп кетип, жүрөк кан тамырлардын жыйырылуусун келтирип чыгаруудан сактанганга болот. Түндө адам денесинин негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөйт. Дене температурасын теңшөө жөндөмү алсыздайт. Ошого аба теңшегичтин температурасын күндүздөгү температура негизинде ылайыктуу жогору көтөрүп 27-28 Цельсий градус айланасында сактоо сунушталат. Картайгандар, балдар сыяктуу сезгер кишилер тобу түндө курсак бөлүгү жана муундарды ысык сактоого байкас кылуусу керек. Андан башка аба теңшегичтин суук шамалынын тикелей тийишүүсүнөн сактануу, жука адиял менен курсакты жаап, байпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештирип, аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын ансайын төмөндөтүү керек. Жайда чиркейлер жанданып, чиркей аркылуу тарала турган оорулар оңой таралат. Конуш жана айланасындагы жыйылып калган сууну мисалы таштек, түбү, керексиз дөңгөлөк, челек, лоңко, аба теңшегич суу таксасы сыяктууларды убагында тазалап, чиркейлер көбөйө турган жер калтырбастык. Тала кыймылына катышканда эң жакшысы сус түстүү узун жеңди кийим кийип, ачык калган териге өнүмдүү курамдарды өз ичине алган чиркей жоюу дарысын чачуу, сүртүү, чиркей көп райондордо үйгө тор эшик, тор терезе орнотуу, чиркей жоюучуну асуу, жөрөлгөлүү чиркей сырыгы, төктүк чиркей суюктугу, төктүк чиркей өлтүргүч сыяктууларды иштетип, чиркейден коргонуу, чиркей жоюу. Эгер чиркей чагып алгандан кийин суу, баш оору, муундар оору сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Жай мезгили колу бут, ооз көңдөйү оорусу көп көрүлө турган мезгили. Чаңжау Рэй таныштырып мындай деди. Колу бут ооз учугу 5 жаштан төмөн балдарда дайыма көрүлө турган жугумдуу оору болуп, көбүнчөсү жеңил оору. Өлчөмдүү бапес дегенде 7 күндөн 10 күнгө чейин өздүгүнөн айыгып кетет. Оору козголуунун алгачкы мезгилиндеги оору белгилери адаттагы жогорку тынык жолу жугумдануусуна окшош болуп кетет. Негизги белгилери төмөн эт ысуу, шайы кетүү, табыты тартпоо, шилекей көбөйүү. Оору козголуп, 1-2 күндөн кийин ооз көңдөйү былжырак пардасы, алакан, бут таманы жана куйрук кызыл дактуу учугу же барсылдак сыяктуу өзгөчө белгилери көрүлөт. Адатта оорубайт, кычышпайт. Балдарда жогордагы белгилер көрүлсө, колу бут ооз учугунан жогору даражада күмөндөнүү керек. Ата энелердин балдарды үйдө күзөтүп, абалынан кабар алуусу, балдарды убактылуу жалпылык сорундарга алып барбастыгы, өлчөмдүү дезинфекциялоосу, ар күнү терезелерди ачып, аба алмаштырууга байкас кылуусу, балдарды майсыз тамактандыруусу демилгеленет. Эгер сызыл жогору эт ысуу, көп жолуксуу, руху түшүү, үргүлө, оңой чочуу, ары бут колдору титирөө же тик туруу, жүрүүсү туруктуу болбостук, тынык алуусу тездешүү, жүрөк ыргагы тездешүү сыяктуу абалдардын бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө жогору температуралуу күндөрдө кандай оорулар оңой козголот тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өзү узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга болот деген темада сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт калем кармаган же катпаскандыктан баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы зыркырап ооругандай сезингенде жапкычы бар калемди алып, калем жапкычтын акыркы учу менен баш бармак жана сөмөйдүн аралыгындагы булчуңдун эң калың бөлүгүн күчөп тиреп 30 секунд уландуу басуу. Узун убакыт катпасканда, маусту кармаганда же кнопка тактасын басканда баш бармак менен сөмөй аралыгындагы булчуңдар сызыл жыйрылуу абалында туруп, бир бөлүк кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм керексиз заттары жыйылып калып, зыркырап ооругандай сезим пайда болот. Баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы алакандын эң калың булчуңу болуп, баш бармак кармоо күчүнө жооптуу. Калемдин жапкычы менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын басып турганда чордондошкон басым түйүнү пайда болуп, булчуңдагы сезим кабылдоочу дүүлүгүп, жыйрылган булчуң булааларын бошотууга болот. Ошону менен бирге басуу ролу бир бөлүк кандын кайтуусун илгери сүрүп, зыркырап оорууну келтирип чыгара турган метаболизм заттарын алып кетип, чарчоону тез темпте басаңдата алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Оң колуңуз калем же маусту кармап ооругандай сезинсеңиз, дароо сол колуңузда калем жапкычын алып, баш бармак менен сөмөйдүн аралыгындагы эң калың этти таап, күчөп басыңыз. Катуу ооругандай сезинесиз. 30 секунд басып коюп жиберсеңиз, анан колуңузду алмаштырыңыз. Эгер жаныңызда калем жапкыч болбосо, үстөлдүн булуңу, ачкычтын кычыгы менен бассаңыз да болот. Бүгүн кат жазганда же кат басканда баш бармак менен сөмөйдүн аралыгы чыңкалгандай сезинсеңиз, колуңузду силкибей же ооруганына чыдап жүрө бербей, калем жапкыч менен баш бармак менен сөмөйдүн аралыгын канча 10 секунд басып туруңуз. Ал сиздин мауз колдун алдын алууңузга жардам берет. Булчуңдарыңыз талганда бул арганы сынап көрүңүз. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө узун убакыт калем кармаганда же катпасканда колунун зыркырап оорусун кандай басаңдатууга боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү түз ободон алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары Каттайлак айылында шоорлуу жерге коон өстүрүлдү. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Бең Туан 8-ши 143-чү Туан 9-чу Лиян партия ячейкасы шапталы бактын ичинде алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөттү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшаар районундагы 22 түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюн доосунан өттү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жайдакы арты шаары оттой кызып кеткен эле. Катайлак айылындагы атыздарда мурдакы аппак шор таласында коон тамырлары жер боорлоп өсүп, коондун кушкер жыты оттой ысык абада бардык жерди каптады. Бул жерде күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, нак коондун өсүүсүндөгү табигый жылуу мекенге айланган. Быйыл Катайлак айылында негизги кара күзей, көк бэр, бишекчиден турган үч чоң жакшы сапаттуу сорт өстүрүлүп, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн жер жемиш кесиптик дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүсүн козгото турган күчтүү моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Катайлак айылында шорлуу жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын Каттайлак айылында шордоо жерде коон өстүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1008-ш 143-туан

9-чы Лиан партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму намы ыйгарылды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Бингтуан 8-чи Ш 143-чү туан 9-чу Лиан партия ячейкасынын шапталы багынын ичиндеги алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөткөн иш издеринен айтып беребиз. Учурда шапталы бышып базарга салына турган мезгил. Шенжан өндүрүш курулуш Бингтуаны 8-чи Ш 143-чү туан 9-чу Лиан шапталы багынын баары эле жеринде шапталы үзүү, жашыкке салуу, түз баянда көрсөтүп сатуу, товар жеткирүүдөй карбалас көрүнүш калыптанды. Мол түшүм көркү ичинде бул Лиан партия ячейкасындагы партия мүчөлөрүнүн бейнесин көрүүгө болот. 9-чу Лианга кирсеңиз, тегиз, таза, алгачкы мүдөө жолу шапталы бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда баш шуучу Си Цзиньпин Шенжаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп Бингтуан 8-чи Ш 143-чү туанга келип текшерип изилдеди жана Ниэзи хандын шапталы багына келди. Ниэзи хан ар жолу ушул көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шуучу Си Цзиньпинди көргөнүм. 9-чу Лиан партия ячейкасынын шуучусу Лиан башкаруу комитетинин жетекчиси Да Вэй Чен мындай деди. Баш шуучу Си Цзиньпиндин чын ыкластуу көңүл буруусу 9-чу Лиан партия ячейкасы жана бөт жумушчу кызматчылардын эпкиндүү илгерилөөсүнө кыймылдаткыч күч болду. Баш шуучунун чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордуку Бингтуан аңгимесин жакшы айтуу үчүн 9-чу Лиан партия ячейкасы баштамчы болуп 20 канча жаш партия мүчөсү озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курду. Ниэзи хан так ушулардын бири.

Незахан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма керкана мектеп органдарга барып атайын темада лекция сүйлөп өз кечирмиштери аркылуу башчы жинин көңүл бөлүп камкордугу көрсөтүүсү туан майдан турмушундагы өзгөрүүлөр жана шапталы кесибинен өнүгүү барышын сүйлөдү. 9-июнда Незаханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, башчы жинин табыштоосун жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай дагы 9-июнь партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып кызыл кенге мураскерди кылуудагы жандуу окуулук болуп Лендүйдүн партиялык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаш жайылдыруудагы нактылуу сабаккана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9-июнь ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20,000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдө жолунда жүрүп тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип партия курулушу жетекчилигинде Лендүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнө нак жеринде күбө болду.

9-чы лендин көп жылдык шапталы өстүрүү тарыхы бар. Бирок 3 жыл илгери шапталы өстүрүүчүлөр шапталы дарагынан кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынан алдын алуусунун кыйын болуусунан камсана айтылат. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылууга болот? 9-чы лен партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жынжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Давесиен тааныштырып мындай деди. 9-чы лен партия ячейкасы жөрөлгөлү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен шапталы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип бердик. Ошол менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү дилгерлик менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу, мөмө сатуу көчөсүн жаратып, Жиңдоң, Шүнфон катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен иштиктүү байланышып, шапталы бакка кирип, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143.9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин каттоого алдырып, 143-чү тууаны шапталы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу шапталы кесибине жаңы жашоо күчүнө ээ кылдык. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлгү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шапталы өстүрүүчүлөр дилгерлик менен өзүнүн шапталы дарагынын даражасын өстүрдү. Шапталы өстүрүүчү түтүн Ли Янчи көп жылдардан бери шапталы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шапталы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Ли Янчи мындай деди. Жаңы сорт салыштырмалуу жакшы экен. Таттуулук даражасы жогору, түшүмченеми дагы жогору. Бүгүнкү күндө Ли Янчинин 40 модон ашуун жаңы сорттуу шапталысы ар тартынан мөмө берип, асыл сапаттуу шапталы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга электирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду. Ары күчү үнөмдөлдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-чу лен айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү жөнүндө дилгер изденип, шапталы жыйыны, шапталы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам бир саякатчыны күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жоорулушма өнүгүүсүн ишке ашырып, бүт лендеги шапталы багбандарынын жылдык кирешесин 2 200 000 юанга ашырды.

кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Ичке жөнгө салуу ленд үйдөкүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Ленд үйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу ленд партия ячейкасы жумуш болсо жакшы кылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүү деп бекем туруп, маданий жыйналма номер башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошон менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн торлоштуруп башкарууга жоорулушу. Ар бир партия мүчөсү чөлкөн боюнча жумушчу кызматчылар менен элди көтөрүүгө алып байланыш жасоо. Партия ячейкасы бүт барышта из кууп, чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чөнпейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журчулугунун жүрөгүнө сиңдирди.

2025 жылы 9-чу лиян коопту эски үйлөрдү чагып, жаңы үй салуу кызматын баштады. Эс алууга чыккан аял кызматчы Ван Допиндин үйү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында салынган кесек үй болуп, азыраак эскирип кеткен болсо дагы, бирок чагууга кыйбады. Анын абалын ээлегенден кийин 9-чу лиян партия ячейкасындагы партия мүчөлөрү дилгирлик менен анын үйүнө барып, көп жолу издеп, аңгимелешип, саясаттарды түшүндүрүп, кыйынчылыгын ээлеп, чын ыкластуу абал суроо, чыныгы көңүлүнөн орун алды. Соңунда Ван Допинг чагуу көчүрүү келишимине биринчи болуп кол койду. Ван Допинг мындай деди: «Эски үйдү чынында көмүскө кооп бар эле. Лендуй партия ячейкасынын чын көңүлүнүн бизди ойлогонун көрүп, аябай таасирлендим. Анын үстүнө долбоорлонгон жаңы үй эски үйдөн көп жакшы экен. Мен дагы эмнеден катыржан болбойт элем». Анын баштаак болуусунда жумушчу кызматчылар дагы чагуу көчүрүү келишимине кол коюшту. Жумушчу кызматчылар жаңы үйлөрдө олтуруп эле калбай, дагы көңүлдүү ыракат турмуш өткөрүшү керек. Жакында кээ бир жумушчу кызматчылар Лендүйгө Бактыкой чоң жолу боюнда коргонуу жабдууларынын кем экенин, түндө көчө чырагынын жок экенин, айланадагы шапталы өстүрүүчү дыйкандардын сыртка чыгууда коопсуздук көмүскө кобу сакталганын айтты. Калктын жумушу канча кичик жумуш болсо дагы чоң иш эсептелет. 9-чу Лиян партия ячейкасы биринчи убакытта Лендүй эки комитети мүчөлөрүн жыйып, нак майданда текшерип, жумушчу кызматчылар менен чын ыкластуу кеңешүү жыйынын ачып, сунуш пикирлерди укту. Ары дароо Туан майдандагы байланыштуу тармактар менен шайкештирип, түр каржысын колго келтирип, көчө чырагы орнотуу жана коргоно решеткасын орнотуу курулушун тезден баштады. Узун өтпөй көчө чырактары жарды. Иреттүү түзүлгөн көчө чырактарына карап, шапталы өстүрүүчү дыйкандар аябай ыраазы болушту.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Бингтан 8-ши 143-чү туан 9-чу лиен партия ячейкасынын шапталы багынын тереңдигиндеги алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөткөн ишиздеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.